межаваны ходы, сутыкненні і позіркі, трываць голад душы, абматаны утопіяй, усміхнуся сабе.

Апостольскае чытанне. Пасланне апостала Паўла да рымлянаў, другі раздзел з 14 па 28 верш. Бо калі пагане, якія не маюць закону, паводле прыроды робяць паводле закону, яны, не маючы закону, самі сабе закон. Яны з'яўляюць справы закону, якія напісаныя ў сэрцах іхніх, пра што сведчыць сумленне іхняе і думкі іхняе, якія то абвінавачваюць, то апраўдваюць адна адну. У дзень, калі Бог будзе судзіць тайныя ўчынкі людзей паводле Евангелля майго праз Ісуса Хрыста, вось, ты завешся юдэем і супакоіваеш сябе законам і хвалішся Богам і ведаеш волю ягоную і выпрабоўваеш, што лепшае, будучы навучаным у законе. І ты перакананы пра сябе, што ты правадыр сляпых, святло тых, што ў цемры, выхавацель неразумных, настаўнік немаўлят, які мае ў законе выгляд ведання і праўды. Дык ты, вучачы другога, не вучыш сябе самога, абвяшчаючы не красці, крадзеш, кажучы не чужаложыць, чужаложыш, брыдзячыся ідаламі, чыніш святакрадства. Ты, які хвалішся законам, праз парушэнне закону Бога зневажаеш. Бо праз вас на імя Божае блюзнерыцца ў паганаў, як напісана. Бо абразанне карыснае, калі выконваеш закон, а калі ты парушальнік закону, абразанне тваё стала не абразаннем. Дык калі не абрэзаны, захоўвае пастановы закону, ці не залічыцца яму ягонае неабрэзанне за абрэзанне? І неабрэзаны паводле прыроды, які спаўняе закон, будзе судзіць цябе, парушальніка закону, які з літарай і абрэзаннем. Бо не той юдэй, хто гэтакі яўна, і не тое абрэзанне, якое яўнае на

0: веру, Господи, і визнаю, що Ти саправди Христос, Син Бога Живого, що прийшов на світ збавить грешників, серед яких я самий перший. Веру так само, що веду саправди Твоє святое тело і почесне кров. Молюся Тобі, жалься надо мною, і даруй мої провини, вольне і міжвольне, які я зробив словом і учинком, свідомо і несвідомо. І дай мені без осудження принять Твої святые тайни для отпущення грехов і життя вічного. Зроби мені сьогодні, Сині Божий, удільником Твоєї тайної вечери. Я не здражу ворогам Твоїм тайни і не дам поцілунку, як Юда, але як розбойник визнаю Тебе. Успомни мені, Господи, у Твоїм володарстві. Нехай приняться святых Твоих тайнов, будем не на суть осудження, але для здоровления души и тела.
1: У имя Отца и Сына и Святого Духа. Самым простым, самым легким и, напевно, самым спокусливым способом зразуметь свет заусёды было поделить его на нас и на их. Яны, ведомо ж, кепские, яны помыляются, яны виноватые, а мы на правильном боку истории, на светлом боку життя, за все доброе и супрать усяго дренного. Такое подзяленне подобное до дитячего малюнка, у яким есть только два колеры. Але человек значно складанейший за малюнок, и Бог бачить нас не так. Менавіта у таким свете жил Иисус. Менавіта такую звыклую человечую логику ён сустракал амаль на кожным кроку. Свае і чужыя, чыстыя і нячыстыя, вартыя любові і нявартыя яе, блізкія і далёкія. І вось надыходзіць час абвяшчаць валадарства нябеснае. Аказваецца, што яго межы не супадаюць з межамі чалавечых сімпатый. Крок за кроком Христос пашырае сэрца сваіх слухачоў, нібыта садоўнік, які асцярожна адгінае сценкі занадта цеснага гаршка, каб карані маглі расці далей. Ён нанова вучыць разумець, хто такі блізкі, каму належыць дапамагаць, каго можна называць братам. У нагорным казанні апостол-евангеліст Мацвей збірае гэтыя словы, быццам пярліны на адну нітку. І сённяшні ўрывак можна ўспрымаць як падрыхтоўку да таго, што прагучыць крыху пазней і што стане адной з самых вядомых малітваў чалавецтва «Ойча наш». Бо немагчыма шчыра казаць «Ойча наш», калі ў сэрцы жыве падзел на «мы» і на «яны». Христос вядзе сваіх вучняў да нечаканай і нават шакавальнай для тагачаснага чалавека думкі – быць дасканалымі як айцец, як творца, як Бог. А Божая дасканаласць праяўляецца не ў тым, што ён любіць толькі вартых любові. Сонца не правярае чалавечыя заслугі перад тым, як дакрануцца да твару сваім святлом. Вода ружы не выбірае, каму быць прыемным. Музыка ветру не пытаецца, хто перад ёй, сябра ці вораг. Так і Бог. Яго любоў не ведае чалавечых межаў. Менавіта таму Ісус не проста гаворыць пра прыняцце. Ён жыве ім, дакранаецца да адрынутых, размаўляе з тымі, каго іншыя абыходзяць бокам, церпіць тых, хто ставіцца да яго з варожасцю, моліцца за тых, хто уздымае на яго руку. Гэта не тэорыя, гэта аблічча Бога, паказанае чалавечымі вачыма Хрыста. І магчыма, таму словы пра любоў да ворагаў так часта выклікаюць у нас унутраны пратэст. Яны разбураюць зручныя агароджы, якімі мы абгароджваем сваё сэрца. Яны нагадваюць, што Бог бачыць чалавека там, дзе мы бачым толькі ярлык. Але калі мы ўсё больш будзем вучыцца глядзець на навакольных яго вачыма, калі будзем хоць крыху набліжацца да спосабу жыцця Ісуса, то словы «Ойча наш» пачнуць гучаць усё больш натуральна, не толькі на вуснах, але і ўнутры нас.

слова сусветнага патрыярха Варфаламея на сусветным кангрэсе міласэрнасці ў Вільнюсе. Перадаючы братэрскія дабраслаўленні царквы Канстантынопальскай усялінскага патрыярхату усім удзельнікам сусветнага апостальскага кангрэса міласэрнасці, мы маем абавязак, закранаючы пакуту падзеленага хрысціянства і праходзячы праз стагоддзі, якія назапасілі паслядоўныя раны на целе царквы, сутыкнуцца з рэальнасцю. Калі мы паглыбляемся ў гістарычныя пласты, імкнучыся зразумець канчатковы сэнс прымірэння, то бачым, што падзел цэркваў быў перадусім выкліканы ператварэннем самой тэалогіі ў дзяржаўную ідэалогію. Пасланне збаўлення апынулася задушана ў межах геаграфічных і палітычных межаў. Найчасцей паняцце міласэрнасці было зведзенае, магчыма, праз амаль незаўважную, але глыбока укаранённую звычку стагоддзяў да сентыментальнай саступкі ў сферы царкоўнай геапалітыкі, да дыпламатычнай ветлівасці паміж іерархамі, цалкам страціўшы свой радыкальны характар. Усход і захад у розныя гістарычныя моманты патрабавалі існавання іншага выключна для таго, каб вызначыць уласную ідэнтычнасць. Замарожваючы разрыў еднасці на працягу стагоддзяў, хрысціянскія супольнасці зрабілі раны мінулага структурнымі элементамі сваёй самасвядомасці. Праваслаўныя, якія нясуць незгладжальны боль захопу Канстантынопаля крыжакамі ў 1204 годзе, здаюцца палоннымі гэтай траўмы, як і захад, паглыблены ў свае ўласныя крыўды. Ніхто не забывае тыя моманты гісторыі, калі царкоўнае кіраванне выкарыстоўвала догмат у якасці інструмента, падпарадкоўваючыся спакусе свецкай улады, ператвараючы збаўчае слова Евангелля ў сродак навязвання. Здаецца, гэты цяжар гісторыі і цяпер вызначае нашыя сучасныя экуменічныя адносіны. Памяць ператвараецца ў бясплоднага музейнага вартаўніка былой велічы, калі яна замыкаецца ў межах самазахавання. Наш экуменічны шлях цяпер ужо відавочна пакутуе ад нездольнасці

0: паляризацыі і штучна, метадычна павялічваючы адлегласць паміж людзьмі. Гэта пануючая культура адмены становіцца найбольш бязлітаснай супрацьлегласцю евангельскай міласэрнасці. Ствараецца памяць, якая адмаўляецца дараваць, якая лічбавізуе чалавечую памылку і ператварае яе ў вечнае асуджэнне. Пазіцыя ўсяленскага патрыярхату на працягу часу вызначаецца глыбокай анталагічнай самасвядомасцю. Наша сціпласць нясе гэтую свядомасць як найвышэйшы пастырскі абавязак перад праваслаўнымі вернікамі. З поўным разуменнем гістарычнай адказнасці мы актыўна ўдзельнічаем у двухбаковых і шматбаковых тэалагічных дыялогах, пастаянна сведчачы пра жывы вопыт Еўхарыстыі праваслаўнай царквы. Успамінаючы мужную ініцыятыву скасавання анафемы 1054 года, здзейсненую блажэннай памяці усяленскім патрыярхам Афінагорам і папам Паўлам VI у снежні 1965 года, мы з трымценнем усведамляем маштаб іх мужнасці перад непахіснымі коламі ўласных цэркваў. Яны здзейснілі тое, што здавалася неймаверным, пераадолеўшы замацаванне адчужэння 9 стагоддзяў. Міласэрнасць, якую яны праявілі, стала дынамічнай сілай, што разбурыла герметычныя перагародкі падазронасці. Улюблёныя браты і сёстры, мы стаім перад велізарнымі выклікамі нашай эпохі. Мы не можам дазволіць сабе раскошу царкоўнай самадастатковасці. Гісторыя цяжарам ляжыць на нас, але Евангелле кліча нас выйсці за межы палону гісторыі. Міласэрнасць не з'яўляецца другараднай цнотай і не зводзіцца толькі да эмацыйнага настрою. Яна ёсць сам спосаб, праз які Бог уваходзіць у свет і аднаўляе тое, што было разбіта. Калі мы сапраўды жадаем даць чалавецтву пераканаўчае сведчанне, мы павінны дазволіць міласэрнасці стаць прынцыпам нашага царкоўнага жыцця, крытэрыям нашых адносін і гарызонтам нашага супольнага паломніцтва. Будучыня хрысціянства будзе забяспечаная не захаваннем успадкаваных антаганізмаў, а мужнасцю ператварыць памяць у прымірэнне, а пакуты ў еднасць. Раны падзелу больш не павінны захоўвацца як святыя ўласнасці, але павінны быць давераныя аздараўляльнай ласцы Святога Духа. Толькі тады мы зноў адкрыем, што еднасць не ёсць трыумф аднаго над другім, але супольны ўдзел усіх у жыцці ўкрыжаванага і ў воскрослага Господа. Працягваючы наш шлях, будзем маліцца, каб Бог міласэрнасці змякчыў зацвярдзелае сэрцы, асвятліў наш розум і ўмацаваў нашую рашучасць ісці разам у праўдзе і любові. Такім чынам, нашы цэрквы сёстры змогуць зноў стаць жывым знакам надзеі для свету, стомленага войнамі, канфліктамі і адчужэннем, абвяшчаючы не саміх сябе, але бязмежнае спачуванне трыадзінага Бога, якому належыць усякая слава, гонар і пакланенне на векі вякоў. Амінь.
1: Шаноўныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», я шчыра дзякую вам за нашу новую сустрэчу. І спадзяюся на ваш інтарэс да гэтай перадачы і надалей. Зычу ўсім благаславёнай нядзелі і паспяховага тыдню. Няхай нябесны айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. Да новых сустрэч!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9, у Польши 8 година. Зеленский ввел санкции супрать 10 российских телекоммуникационных компаний и провайдеров. Фильмы «Дорога у Куропаты» признаны экстремистским. Конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнивня в Варшаве. По студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Санкции введены о супрате 10 российских операторов мобильной сувязи, интернет-провайдеров и операторов сподорожниковой сувязи. Президент Украины Владимир Зеленский ввел удельное решение Совета национальной безопасности и обороны. Про это говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса Президента в субботу 13 червня. Обмежевание тычется компаний, которые обеспечивают закрытые каналы сувязи для российских войсковых и оккупационных администраций, а так само транслюют кремлевские телеканалы. Кроме того, эти провайдеры обеспечивают доступ до интернета на часово оккупированных территориях с субъектом господарения, которые сотрудничают с Россией. У санкционных списков входят компании «Луганская связь» и мобильные системы, которые российцы используют для распространения пропаганды. Обмежевание так само закранули федерального оператора сподорожниковой связи «Антелсувязь», который обслуживает российские державные органы и предприятия «Космичная связь», которое обеспечивает безопасные каналы для ведения войны супроть Украины. Киев планирует передать данные об этих структурах международным партнерам, чтобы синхронизовать санкции в других юрисдикциях. Лукашенковские улады признали экстремистскими фильмы «Дорога на Куропаты» киностудии «Беларусьфильм». На початку 90-х годов эту стужку демонстрировали по всем Советским Союзе. Режиссер фильма Михаил Ждановский сценарий он писал разом с Александром Лукашуком. У створении фильма брал удел и Зянон Поздняк. За створение циклу «Дорога на Куропаты», «Жал руки Беларуси», «Вспоминай про Миколая Равинского» Михаил Ждановский отримал державную премию Республики Беларусь. «Дорога на Куропаты» является документальным свидетельством злочинства большевистского режима супроть белорусского и соседних народов. Стало известно о российском кредите, который белорусские улады отримали летась. Министр финансов Беларуси Владислав Татаринович заявил, что в минулом году объем кредитных средств, отриманных от Урада России, слав приблизно 1,2 млрд долларов, в том числе для финансирования инвестиционных проектов в метах поглубления кооперации помеж господарчими субъектами Республики Беларусь и Российской Федерации, процитовала белорусского министра российское агентство «Спутник». Как выникает из заявы министра, Россия выделила кредит в российских рублях. По поводу Татариновича, на 1 студеня державный долг Беларуси склал амаль 72 миллиарды рублей. Светлана Тихановская обвестила сборы пропановок для формирования порядку дня 5-й конференции «Новая Беларусь». Конференция будет присвечена обмеркованию змен, которые отбылись за последний час, осенсованию того, кто и как допомагает белорусам и Беларуси, анализу перспектив развития ситуации в регионе и вызначению места белорусских демократичных сил у белорусов и Беларуси в этих процессах. Про это Светлана Тихановская заявила в своем телеграм-канале. Она пропоновала белорусам до 15 червня заполнить специальную форму, у якой выкажут меркование об тем, какие питания и темы варто обмерковать на конференции, когда помогче сформовать программу мероприемства. 5-я конференция «Новая Беларусь» пройдет в Варшаве 8-9 жнивня. Больше новинок вы найдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца пераменная воблачнасць з праясненнямі. Ва ўсім рэгіёне дождж, максімальна ў дзень тэмпература паветра прагрэецца да 15-17 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансграничное радио FM. Музыка, як вад життя. Маніфест.
3: Савіцкай.
4: Вітаю гаспадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё рацыя. Мяне зовут Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў і іх ініцыятывы. Так ось цяпер у Варшаве дзейнічае Дара Вокал Скул. Тут можна навучыцца не толькі спевам, але ж яшчэ і тэатральнай гульні. Як это все працуе, сёння размаўляем з кіраўнічкай аб'яднання Дар'ей Новік. Скажы, калі ласка, як з'явілася ідэя адкрыць вакальную школу?
5: Па-першае, я пачала сама выкладаць вакал ўжо даўно, яшчэ ў Беларусі. Потым, прыехаўшы сюды, пачала працаваць у дзіцячай школе музычнай. Просто беларуская музычная школа была дзіцячая. Там я выкладала хор і індывідуальныя заняткі. Потым зрабіла такі перапынак, бо ў мяне было шмат тэатральных праектаў. І дзесьці ўжо паўтары гады таму пачала выкладаць вакал індывідуальна. Вернулася да гэтага. І пачало, як снежны ком, нарастаць колькасць людзей, якія хацелі са мной займацца. Пачынала я там з 3-4 людзей, а зараз толькі ў мяне 60 вучняў у тыдзень. То бок, так, я разумею, што гэта можа здавацца дзіўна і страшна. Гэта 25 альбо 27 вучняў індывідуальных і ўсе астатнія групы.
4: Ты працуеш 24/7?
5: Амаль. І вось, прыходзячы да нашага пытання, чаму я вырашыла стварыць школу, я зразумела, што трэба дэлегіраваць. Я ўжо не магу справіцца з такой колькасцю, больш за тое, у мяне ёсць вельмі шмат людзей, якія стаяць у лісце чакання, якія не могуць патрапіць да мяне на заняткі. Зразумела, што трэба расширяцца, выходзіць на новы ўзровень выкладання вакалу і ўсяго астатнага.
4: Распавядзі, калі ласка, як звычайна ладзяцца твае заняткі індывідуальныя, з чаго пачынаецца, да чаго прыходзіць і якія мэты?
5: У нас ёсць пробны занятак, на якім мы вызначаем усе жаданні, пажаданні, да чаго нам ісці. І кожны вучань – гэта новая планета. Кожны новы вучань – гэта зусім розны падыход, зусім розныя нейкія рэчы, які мы робім. То бок, ёсць, напрыклад, вучань, у якого праблема фобіі, ён баіцца співаць. І, канешне, мы ідзем спачатку як бы терапевтычным метадам. Там про вакал не ідзе рэч, там просто трэба неяк терапевтычна да гэтага падыходзіць. Я працую як псіхолог просто. Я шукаю упражнення, якія даюць яму магчымасць раскрыцца і пры гэтым не баяцца. Напрыклад, ён баіцца спяваць, я кажу, мы не будзем спяваць, зараз мы крычым з тобой. Мы крычым, доўга там крычым, маўчым, шыпім, гуляем в нейкія гульні, і толькі потым уже прыходзім да нейкага галасавога вакальнага занятку. І гэта можа прайсці месяц, а можа і 3-4 паўгады. Залежыць усё ад вучня. Ці, напрыклад, ёсць чалавек, які ніколі не спяваў. Ён не ведае, што гэта такое. Мы спачатку працуем просто з азоў, працуем над інтанацыяй, просто вось я там ставлю ноту, а чалавек яе паўтарае. Калі ў яго атрымоўваецца, мы ідзем далей, калі не, мы просто слухаем, там, так. А ўжо потым, калі мы напрацуем гэтыя азы, мы ідзем ужо працаваць з вакалам, з голасам, з дыханнем. Бо як бы, ну, не мае сэнсу працаваць адразу, калі няма азоў нейкіх. Але ўсё гэта напрацоўваецца вельмі хутка, мені няма праблемаў. Не было ні аднаго вучня, які б не пачаў спяваць. Нават з самага зэру. І бываюць людзі прафесіяналы, якія прыходзяць, і ім трэба перавучыцца, напрыклад, вось акадэмічным вакалам яны займаліся ў хоры. Дарэчы, гэта самыя цяжкія вучні, якія прыйшлі з разуменнем таго, што ёсць толькі такі вакал і ніякага іншага няма, хаця яны вельмі хочуць, але ім вельмі цяжка пераходзіць на гэты вакал, вельмі цяжка перастройвацца. І вось з імі мы працуем над тым, як проста перастроіць спачатку мозг, а потым ужо галасавы апарат. Таксама я сама прыдумваю, сачыняю распеўкі, разагрэўкі, пад кожнага падстройваю гэтыя распеўкі, што дае магчымасць вельмі хутка справіцца з нейкімі пытаннямі. Ну, а ўжо потым гэта ўжо частка і чалавека таксама. Мне давераць, давер гэта вельмі важна. Да сябе і да педагога, наставніка.

0: зауважала ти? Тут у еміграції люди з яким запитом, якого вокалу звертаються частіше за усього? Гэта народний спів, гэта класичне, гэта што?
1: Класичне вуголю гэта вельмі рэдкае яўленне. У мяне была толькі адна вучаніца з эміграцыі, якая прыйшла канкрэтна жадаючая навучыцца опернаму акадэмічнаму вакалу. Часцей за ўсё гэта либо народны, либо эстрадны. Больш эстраднага, канешне. Усе хочуць спяваць як Адэль ці Крыстына Агілера. Ну і народны таксама, але это больш тычыцца, мне здаецца, групавых заняткаў. На групах раскрепощаюць свой голас, сябе. Вельмі лёгка на народных спевах.
0: А адносна полу? Дзяўчаты альбо хлопцы больш быццам бы падрыхтаваныя да вакалу?
1: Мне здаецца, што падрыхтоўка ўсіх аднолькавая. Хто больш прыходзе, канешне, дзяўчыны. Хлопцаў значна менш прыходзіць на заняткі па вакалу. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Магчыма, з тым, што хлопцы, ім цяжка падысці да таго, каб займацца некімі хобі такімі. То бок хобі рыбалка, ну, ўсё-ткі патрыярхат дае пра сябе ведаць, яны да гэтага часу можа і хочуць, але яшчэ баяцца, сцісняюцца, эканоміць на сябе таксама ёсць такое.
0: А як жа гэтая гісторыя пра тое, што калісьці там у падлеткавым узросце хлопцы для таго, каб скарыць дзяўчат, хацелі граць на гітары, ну і заадно спяваць, так далей.
1: Зараз, мне здаецца, таких людзей вельмі мала, і гэта больш выключэнне з правілаў, на жаль. Тыя хлопцы, якія ходзяць да мяне, вельмі крута спяваюць і вельмі адкрытыя да такіх рэчаў. І самі вучацца і на гітары, і у іх ёсць жаданне падабацца дзяўчынам. Хтось вось канкрэтна прыходзіць такі: «Я хачу ўвагі, я хачу ўвагі». Нават не мае значэння там жанаты, не жанаты, гэта ж не пра нейкія там здрады, проста пра тое, што трэба вось гэта энергія, і яны яе хочуць атрымаць і самі даць. І мне здаецца, што класна. Зараз такі час, калі людзі не хочуць нават з дому выходзіць. Ёсць Tinder, пайшлі ў Tinder і ўсё, і ў іх ўсё ёсць. А такога рамантыкі неяк не хапае, такой лёгкасці нейкай рамантыкі. Таму дзякую, што ў мяне зараз ёсць хлопцы, якія такія адкрытыя да гэтага ўсяго. І зараз выключэнне з правіл. А можа, хутка штосьці зменіцца, бо ўжо, мне здаецца, пачынаюць людзі стамляцца ад такога адсутнасці блізасці нейкай, блізасці фізічных.

0: высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99.2 FM. Музыка, як под життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
2: На якой белорусской композиции лепш за ўсё у домашних умовах вучыцца спяваць? Ці ёсць такая?
3: О, Боже мой. На беларускай кампазіцыі.
2: Яна можа быць гэтак жа і на рускай мове, але да беларускіх артыстаў.
3: Мне здаецца, вось каб супакоіцца і трошкі расслабіцца, вельмі класна простыя словы спяваць. Мы спяваем, дарэчы. Каб трошкі папрацаваць над інтаніраваннем, купалінка. Класічная просто, класічная купалінка. Яшчэ, мне здаецца, для таго, каб распець голас, моц яго, вельмі класна, канешне. Гэта Туман Яра мне які заспяваць, Туман Яра, вось гэта класна. Каб павучыцца эстраднаму вакалу, любую песню Наві, Паліны, можна ўзяць, таксама вельмі крута, можна паспяваць.
2: Але ж Паліна, мне падаецца, гэта таксама з большага і пра манернасць нейкую, пра падачу саму.
3: Так, я і кажу пра падачу эстрадную, манеру эстрадную, так.
2: Наколькі часта ты чуеш ад вучняў сваіх запыт заспяваць кампазіцыю беларускага выканаўца?
3: Вельмі часта, я вам скажу, вельмі часта. Кожны там трэці спявае штосьці беларускае, украінцы спяваюць украінскае. У мяне мешаныя і палякі, і украінцы, і беларусы. Я не могу сказаць нават, каго ў мяне больш. Можа, нават украінцаў больш.
2: А якіх выканаўцаў менавіта просіць?
3: Наві, НРМ. Вельмі часта гэта Джей Морс. З украінскіх Човен. Адзін в каное. Белорусскую пущу спевают часто. Народные песни. Это ж как бы не выканаўцы, там народные песни часто. Полина. Полину спевают часто. Головное это что? У группах-то я, мы пишем свои уластные песни. И спеваем свои уластные песни. Тому наша белорусская музычная простора будет пошираться.
2: Окей, а як гэта адбываецца? То бок, ці не здараюцца сітуацыі, калі праходзіць чалавек, кажа, я хачу спяваць, але пісаць я, прашам, не ўмею. І што тады?
3: Яны спяваць часам не ўмеюць. Яны прыходзяць з нуля, і калі ім кажу, зараз мы будзем пісаць песню, іх агромныя вочы, яны такія, ой, да што, нічога не напішам. Пачала я такую практыку з польскай групай. Я веду польскую групу ў тэатры «Новыя формы». Некий момент я просто пришла такой, напишите 4 строчки. Напишите, 10 хвилин вам даю, напишите 4 строчки. И написали. И я села за фано, начала что-то себе подбирать. И говорю, а зараз вось поспеваю, попробую эти строчки на музыку положить. И они, конечно, с такими вачыма все это робили. Але за годину мы тогда написали 10 песен.
2: Про что, звычайно, эти песни?
3: Про все. Про кахание. Больш за ўсё, мне здаецца, зараз вось такое самаідэнтычнасць, любоў да сябе. Вельмі зараз такая тэма важная пра паважанне сябе, любоў да сябе, пра тое, каб адстаць ужо наканец ад сябе. Вось запыт такі зараз у людзей. Больш не пра каханне да кагосьці, а пра каханне да сябе. Мне здаецца, што гэта класна і важны момант у самасвядомасці людзей.
2: А у беларусаў ці назіраюцца змагарскія, так бы мовіць, тэмы?
3: Канешне, заўсёды бывае, я думаю, што тут ужо момант не зусім змагарскі, а момант чалавечны пра паважанне адзін аднаго, пра любоў да адзін аднаго, то бок да таго, каб дараваць штосьці другому чалавеку, быць бліжэй адзін да аднаго. Запад зараз больш к такога сэнсу. Мне здаецца, што гэта і можа і лепш, каб людзі проста мелі стасункі больш экалагічныя.

0: таксама ёсць часткай байтэатра. Скажы, калі ласка, гэтая ініцыятыва неяк мае дачыненне да тваёй школы, у сэнсе, можа быць, там час ад часу ў якасці госця прыязджае тая ж самая ўдзельніца, таксама якая добра спявае, Маша Пятровіч ці яшчэ хто-небудзь з акцёраў
1: у школу? Не, ну мы, канешне, усе разам, але ўсё-такі школа не мае дачынення да байтэатра. Школа гэта школа, байтэатр гэта байтэатр, школа гэта спулка, байтэатр гэта фонд. Я сатрудничаю з байтэатрам. Я веду нават старонку ў Інстаграме, з'яўляюся SMM-менеджэрам тэатру і SMM-менеджэрам школы сабе. Вось, але гэта ўсё дзве разныя рэчы, я не хачу іх разам спалучаць, бо гэта зусім розная рэч. То бок байтэатр мае сваю ўжо школу, цяпер тэатральную ад байтэатра. Я маю сваю. Мне падабаецца гэта раздзяленне, мне падабаецца вельмі гэта адгалінаванне ад байтэатра, бо так лягчэй, насамрэч, чым усё адразу в адну кучу свальваць.

0: Станция. Белосток.
1: Свислович.
0: Городня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM. Маніфест.
2: Про гукавую школу, про гукавый театр. Расповеди, калі ласка, што гэта такое і як гэта працуе на практыцы?
3: Гукавы театр ўжо на дадзены момант, мне здаецца, перайшоў у саму маю вакальную школу. Гэта частка вакальнай школы. Гэта проста яшчэ адно адхіленне групы. Ёсць група па напісанню песень, група проста па вакалу, там бялы спеў, а гукавы театр гэта гукавы театр. Канешне, я яго трошкі аддзяляю ад усяго, бо людзі, якія са мной ўжо год у гэтым тэатры, ну, я б сказала, больш маюць прафесійны характар ўжо. Мы з імі выступаем, робім нейкія канцэрты, як можна сказаць, з прафесіяналамі.
2: Калі кажуць гукавы тэатр, узнікае картинка пра тое, што ёсць заслона пэўная, вось гэтыя кулісы закрытыя, і толькі там вось па той бок ад гледача раздаюцца нейкія гукі, штосьці там адбываецца. Наколькі гэта працуе, наколькі гэта праўда?
3: Не, гэта зусім не так. Гукавы тэатр гэта, калі ўжо казаць пра гукавы спектакль, гэта адбываецца прыкладна так. У сярэдзіне сядзяць гледачы з закрытымі вачамі, вакол іх па коле знаходзіцца сам тэатр, знаходзяцца людзі гукавога тэатру. І робіць гукавы спектакль, як бы пагружае ў 3D-атмасферу гледача.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я, у Польши 9-я година. Лаврову мае намер абмеркаваць у Беларусі супрацьдзеянне з санкцыямі і юрыдычнай агрэсіі захаду. Пераследуе цяперашніх і былых студэнтаў ЕГУ, ёсць актамы транснацыянальных рэпрэсіяў, заявіла Ціханоўская. У Беластоку адбудзецца сустрэча з Сашам Філіпенкам. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Сергей Лавров мае намер абмеркаваць у Беларусі супрацьдзеянне санкцыям і юрыдычнай агрэсіі захаду. Шырокае кола актуальных пытанняў двухбаковай супрацы і міжнароднага парадку дня будзе разгледжанае падчас візіту міністра замежных справаў Расіі Сергія Лаўрова ў Беларусі 14-15 чэрвеня. Чыноўнік сустрэнецца з Аляксандрам Лукашэнкам і з беларускім калегам Максімам Рыжанковым. Асаблівую ўвагу нададуць дыпламатычнаму суправаджэнню інтэграцыйных працэсаў у межах саюзнай дзяржавы, гаворыцца ў рэлізе расійскага МЗС. Лаўроў і Рыжанкова абмяркуюць таксама практычныя аспекты расійска-беларускага ўзаемадзеяння паміж МЗС-ами. Рэпрэсіі рэжыму Аляксандра Лукашэнкі не маюць ні межаў, ані абмежаванняў, заявіла беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская. Напады беларускага рэжыму на цяперашніх і былых студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Вільні ёсць актам транснацыянальных рэпрэсіяў супраць адукацыйнай установы, якая знаходзіцца на тэрыторыі ўразвязу, канстатавала палітык на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. 11 чэрвеня праваабарончы цэнтр «Весна» паведаміў, што яму вядома пра больш як 60 вопшукаў у рамках справы ЕГУ. Адзначалася, што яны праходзяць у выпускнікаў, студэнтаў ды іншых асобаў, звязаных з універсітэтам, а таксама іх сваякоў. У парламент унесены законапраект аб перадачы кіраўніцтва рэгулятарам у галіне рэлігіі. У абноўленым дакуменце прапанавана фармулёўка: агульнае кіраўніцтва ўпаўнаважаным па справах рэлігіі і нацыянальнасцей ажыццяўляе адміністрацыя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У цяперашняй рэдакцыі закона аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацый гэты ўпаўнаважаны ажыццяўляе функцыі органаў дзяржаўнага кіравання і падпарадкоўваецца Савету міністраў. З 21 снежня 2020 года пасаду ўпаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў займае Аляксандр Румак. Анонс. У Беластоку адбудзецца сустрэча з Сашам Філіпенкам. Пасля падзел 2020 года ён стаў адным з найбольш вядомых прадстаўнікаў беларускай культурнай эміграцыі, актыўна ўдзельнічае ў публічнай дыскусіі пра Беларусь праз літаратуру і публіцыстыку. Мерапрыемства запланавана на 15 чэрвеня ў прасторы «Новая земля». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне дождж. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 15-17 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радио «Рация».

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Сегодня починали встречу с вельми особистых записов африканских авторов, а теперь час на вельми особистую працу белорусской выбитной композиторки. Это интимная история про житё в часы тотальной невызначенности, тревоги и громадского напружения, как подкрешливая Волга Подгайская, бо яе менавіта маю на увазе. Кожны твор на альбоме Organ Works стварал ся як реакция на сучасные выклики. Унутраны страх, гнятливую тишиню, вострую потребу у человечей близкости и, не глядячи на ничто, пошук светла. Гэта спроба зафіксаваць уникальные человечие эмоции и коллективный досвід апошніх гадоў, перекладзеныя на мову музычных гукаў. Вольга Падгайская – гэта кампазітарка, якая уражвае сваёй працай, тонкай чулівасцю, выдатным валоданнем сучаснай мовы музыкі. Нават калі арганы стаяць у цэнтры, гэта ўсё укарэненае ў цудоўнай традыцыі класічнай музыкі, але гаворыць абсалютна сваёй сучаснай мовай. Fantasy on the theme of the 16th century antiphon Ave Maria. Вольга Падгайская.

Гэта быў Себастьян Тэлье, а цяпер яшчэ адзін момант звязаны з ну, мінулым ужо канцэртам. Неяк сядзяць ува мне распаведы пра візіт трыкі ў Варшаве, таму вырашыла прапанаваць вам сёння яшчэ адну песню з надыходзячага альбому Different When It's Silent. Because I Don't Know запісана з удзелам брыстольскага вакаліста Мічэла Сандэрса. Вось перад намі гіпнатычны трыкі.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Джей Пепл з композіцією «Arrogant Boy» – гэта пераможца галасаванкі у сусветным хіце на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснева. Песню пераможца мы паслухалі. На другім месцы «Mumford & Sons» і «Chris Stapleton» – «Here». Гэтая песня прагучыць неўзабаве, таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будьце з намі!
2: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long.

The Color of the Rain – гэта не традыцыйны альбом, а хутчэй гукавая паэзія, дзе Эйджа Монет размывае межы паміж музыкай і дэкламацыяй. Замест класічных песенных структур тут пануе свабодная форма, рытм змяняецца як плынь думак, а кожны трэк гучыць як асобны фрагмент унутранага маналогу. Музычная праца трымаецца на жывым джазавым падмурку, кантрабас, перкусія і духавыя інструменты часта выходзяць

0: «Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Правоабарончий словник.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. Совет по правах человека проведе свою 62-ю сессию. Она отбудется с 15 червня по 10 липня 2026 года у отделения Организации Объединенных Наций у Женеве. А что ж на повестке дня этой сессии? Сегодня мы это и узгадаем.
0: Правоабарончий словник.
1: Перш за ўсё гэта становішча ў галіне правоў чалавека ў розных краінах. Сярод іх Судан і Эрытрэя. Таксама наступствы неправакаваных нападаў Ісламскай Рэспублікі Іран на Бахрэйн, Катар, Кувейт, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Аман, Саудаўскую Аравію і Іарданію для правоў чалавека. Ну і таксама гэта забеспячэнне павагі да міжнароднага права, правоў чалавека і міжнароднага гуманітарнага права на акупаванай палесцінскай тэрыторыі, уключаючы Усходні Іерусалім і ў Ізраілі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Таксама на павестцы дня эканамічныя, сацыяльныя і культурныя правы. Гэта права кожнага чалавека на найвышэйшы дасягальны ўзровень фізічнага і псіхічнага здароўя, права на адукацыю, тэма крайняй беднасці і правоў чалавека. На павестцы дня і грамадзянскія і палітычныя правы. Сярод іх адмова ад ваеннай службы па перакананнях сумлення, пазасудовае пакаранне смерцю без належнага судовага разбіральніцтва або адвольнае пазбаўленне жыцця, незалежнасць суддзяў і адвакатаў, правы на свабоду мірных сходаў і асацыяцый, свабода меркаванняў і іх свабоднае выражэнне.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Закрануць і правы народаў і канкрэтных груп і асоб. Гэта ліквідацыя дыскрымінацыі ў дачыненні да жанчын і дзяўчынак. Сістэмы падтрымкі, якія забяспечваюць уключэнне людзей з інваліднасцю ў жыццё мясцовай супольнасці. Правы дзіцяці, правы чалавека-мігрантаў, правы карэнных народаў. Ліквідацыя дыскрымінацыі ў дачыненні да асоб, закранутых лепрай, гэта хвароба Хансена, і членаў іх сем'яў. Таксама гэта тэма гандлю людзьмі, асабліва жанчынамі і дзецьмі, абароны ад гвалту і дыскрымінацыі па прыкмеце сексуальнай арыентацыі і гендэрнай ідэнтычнасці, правы чалавека ўнутрана перамешаных асоб і правы чалавека пажылых людзей.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Самая цікавая, магчыма, тэма – гэта сітуацыі ў галіне правоў чалавека, якія патрабуюць увагу з боку савета. Сярод іх будзе разглядацца становішча ў галіне правоў чалавека ва ўсходняй частцы Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, заахвочванне і абарона правоў чалавека ў Нікарагуа, становішча ў галіне правоў чалавека ў Бурундзі, таксама ў Венесуэле, ў М'янме і, што самае цікавае, сярод гэтых краін ёсць і Беларусь. Становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі будзе разгледжана на інтэрактыўным дыялогі са спецыяльным дакладчыкам па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Савет па правах чалавека разгледзіць даклад мандатарыя Нілса Мужніекса падчас інтэрактыўнага дыялогу, які будзе неўзабаве. А мы будзем сачыць за гэтай сітуацыяй.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
1: При мікрафоне Ева Бардзілоўская. Сённяшняя гостя рубрики «Особа» – это Кацярына Андрэєва, журналістка Белсату, якая пасля стрыму з беларускіх пратэстаў у лістападзе 2020 года разам з калегай Дар'яй Чульцовай была затрыманая. Пазней Кацярыне прысудзілі 8 гадоў і 3 месяцы калоніі. Гэтая гісторыя, а таксама стасункі жанчыны з мужам, цяпер таксама палітвязням Ігарам Ільяшом, лягла ў аснову фільму «Пад шэрым небам». Сёлета у сакавіку Кацярына разам з іншымі 249 палізняволенымі была памілаваная. Дзяячку вывезлі ў еўразвяз, цяпер яна знаходзіцца ў Польшчы. Як праходзіць яе жыццё на волі, Кацярына Андрэєва распавяла журналістцы беларускага радыё «Рацыя» Марыне Савіцкай.
2: Прайшоў пэўны час з таго, як ты на волі. Скажы, калі ласка, што за гэты перыяд атрымалася ўбачыць, дзе пабываць, што натхніла ў рэшце рэшт?
3: Удалося за гэты час пабываць на моры. Я вельмі марыла аб тым, каб паехаць адпачыць хаця б некалькі дзён правесці на ўзбярэжжы. Гэта польскае мора, Сопат. Я паехала туды з сяброўкай. Гэта была не працоўная паездка, не камандзіроўка. Гэта менавіта быў адпачынак, якога так мне бракавала ўвесь гэты час. І проста паглядзець на прастор было вельмі прыемна, і гэта мяне натхніла. А таксама я была ў Познані, літаральна на мінулым тыдні наведвала сайд-івент кангрэсу палітычных зняволеных, якія ладзілі беларускія дэмакратычныя сілы. І мне таксама было вельмі цікава паглядзець на моладзь, якая сабралася там, абмяркоўвалі праблемы дапамогі беларускім палітвязням, праблемы моладзі, якая жыве ў міграцыі, што рабіць далей, як развівацца, як потым гэты досвід перакласці на жыццё ў Беларусі, калі мы ўсе, я спадзяюся, туды зможам вярнуцца ў вольнай Беларусі. Ну вось такія дзве паездкі былі ў мяне розныя абсалютна па змесце, але цікавыя і натхняльныя. Ну а таксама сустрэчы з маімі сябрамі і калегамі амаль штодня тут у Варшаве з усімі, з кім за 5 гадоў хацелася пабачыцца. Амаль гэты ліст у мяне ўжо выкананы, літаральна некалькі чалавек, з якімі я не паспела яшчэ ўбачыцца.
2: Ты нават у пэўны момант адчула сябе журналісткай зноў за гэты час?
3: Так, я адчула, што я хачу вярнуцца ў прафесію, што я маю такі імпэт, мне хацелася пераканацца, што я не згубіла свае здольнасці, скілы журналісткі, якія ў мяне былі да таго часу. Зразумела, што працаваць у жывым эфіры яшчэ хіба я не зусім гатовая, і ў тых умовах, у якіх я працавала, я ўжо не буду працаваць. Гэта хутчэй за ўсё будзе магчыма студыйная праца ў кадры. Але мне было цікава паспрабаваць сябе ў жанры інтэрв'ю. Інтэрв'ю з былой палітзняволенай Настай Лойка, якое выйшла ў мінулым месяцы на Белсаце. Цяпер працую над новым праектам, які рыхтую. Таксама ён будзе прадстаўлены на Белсаце, але пакуль не буду раскрываць нейкія дэталі, але ён цікавы, ён звязаны з міжнароднай палітыкай.
2: Ён наогул будзе неяк датычны і да палітвязняў, альбо не?
3: Ён будзе закранаць безумоўна тэму палітвязняў, але ён не будзе на гэтай тэме сканцэнтраваны. Гэта больш пра Беларусь і пра месца будучай Беларусі ў свеце і ў міжнароднай супольнасці, так скажам. Але ён, канешне, датычыць палітыкі. І гэта дазволіць трошкі шырэй паглядзець на нашу ролю ў будучыні.
2: Тое, што ты пачула на кангрэсе па палітвязнях, наколькі яно, як табе было палітзняволенай, адгукалася? Наколькі сапраўды такая карціна, як была там?
3: Насамрэч, я была толькі на сайд-івенце, і мне было вельмі цікава, што новага, хутчэй, за гэты час з'явілася ў нашай супольнасці. Збольшага я ведала некія асноўныя тэзы, якія там гучалі, і сама прыйшла даўно да разумення некаторых момантаў, якія там прагучалі. Але хутчэй было цікава паглядзець на тое, як нашая супольнасць, як беларусы на выгнанні цяпер сябе ўяўляюць, якія яны маюць праекты, планы, як дапамагаюць адзін аднаму. Вось гэта было ўсё цікава паглядзець, як менавіта працуе супольнасць. На вялікі жаль, я не магла наведаць кангрэс палітвязняў, асноўную ягоную частку ў Вільні, таму што пакуль што не маю дазволу на падарожжа і не маю статусу, які дазволіў бы мне перамяшчацца кудысьці з Польшчы. Таму толькі ў межах Польшчы, пакуль чакаю легалізацыі, магу падарожнічаць і стараюся выкарыстаць любую другую такую магчымасць, дзе збіраюцца беларусы, каб паглядзець просто чым жыве вось гэтая Беларусь, якую мы фактычна перавезлі з сабой пасля 20-го года.
2: Ці камунікуеш ты з тымі палітвязанкамі, з якімі камунікавала ў няволі, альбо можа быць тут пазнаёміліся ўжо?
3: Я камунікую з некаторымі з іх, як з вядомымі імёнамі, так са сваімі калегамі, так і просто з дзяўчынамі, якія былі ў папярэдніх партыях вызваленых, вывезеныя з Беларусі. Мне вельмі цікава таксама глядзець, чым яны жывуць, як яны адаптуюцца да жыцця, кожнага свой падыход, хтосьці вельмі хоча вярнуцца зноў да сваёй прафесіі, да працы, да актыўнага жыцця. Хтосьці бярэ такі тайм-аут, таксама карысны, каб паправіць сваё здароўе і заняцца сімейнымі справамі. Мне цікавы ўсе гэтыя падыходы. Я спрабую таксама знайсці нейкі баланс, але гэта вельмі цяжка, таму што я тут без сваёй сям'і, і якая вялікая колькасць добрых людзей мяне цяпер не атачала, я ўсё роўна вельмі сумую па сваім мужы, які дагэтуль застаецца за кратамі, і па сваёй сям'і, сваім бацькам, якія, на жаль, не могуць прыехаць з Беларусі да мяне сюды просто з прычын фізічных, з прычын здароўя. Гэты сум разбавіць мне дапамагае камунікацыя, у тым ліку з былымі палітвязанкамі, таму што вельмі шмат з кім у мяне добрыя зносіны, сяброўскія зносіны, прыяцельскія. Я думаю, што наша супольнасць эмігранцкая мусіць ставіцца больш далікатна, асабліва да жанчын, якія былі доўгі час узняволені, таму нават калі я чую крытыку альбо удзельнічаю ў крытыцы якіх-небудзь публічных заяў, як гэта было нядаўна з выказваннем Марыі Калеснікавай, мне ўсё ж хочацца, каб гэта рабілася тактычна, каб гэта было выказваннем свайго меркавання без пераходу на асабістасці, без пераходу на спаборніцтва, хто больш адпакутваў, хто больш адсядзеў. Вось такія рэчы мяне бянтэжаць.
2: Як бы ты магла ацаніць дапамогу, якая тут аказваецца былым палітзняволеным? Наколькі сапраўды гэтая арганізацыя, ініцыятыва адказваюць на запыты?
3: Я хачу сказаць дакладна, што ўсю дапамогу, у якой мне была патрэба, я на сённяшні дзень атрымала. Не ведаю, ці ва ўсіх так атрымалася. Я сапраўды не апытвала людзей, бо гэта такая асабістая справа і часам фінансавая справа. Таму я сапраўды тут не магу казаць кампетэнтна, ці ўсім такая дапамога была аказаная, але я ведаю, што ў вялікай колькасці так яна была аказаная, і я атрымала хіба ад усіх вядомых ініцыятыў на сённяшні дзень тую ці іншую падтрымку. Я не адчуваю сябе пакінутай, закінутай, вот так скажам. Я маю магчымасці, каб адаптавацца цяпер. Ацэньваю гэта на 10 з 10, дапамогу, якая была мне аказана.
2: А якія парады ты магла б даць цяпер тым людзям, якія выходзяць з няволі? На што звярнуць у першую чаргу ўвагу?
3: У першую чаргу вельмі хацелася б, каб гэтыя людзі выйшлі, бо ад 19 сакавіка прайшло ўжо трошкі больш за 2 месяцы. Былі вялікія надзеі ускладзеныя на недаўні візіт амерыканскага прапаведніка Грэма ў Менск і на хрысціянскі фестывалі, які ладзілі пад гэтую нагоду. Таксама былі такія спадзяванні, што выйдзе нейкая група пэўная палітвязняў, напрыклад, толькі вернікі або толькі жанчыны, бо зразумела, што рэжым не хоча аддаваць усіх разам, і цяпер ужо не вядзецца пра тое, каб аднамомантна былі вызвалены ўсе, наколькі я зразумела з таго наратыву, які часам прасочваецца ў публічную прастору. Але калі гэта нават будзе яшчэ некалькі сотняў палітвязняў, гэта будзе ўжо велізарны здабытак. Вельмі хацелася б, каб гэта хутчэй адбылося. Ведаеце, кожная партыя сустракаецца з усё большай ступенню падтрымкі, усё лепшым разуменнем, як адаптаваць і інтэграваць людзей у грамадства, як вяртаць іх да нармальнага жыцця пасля турмы. І калі вось мне распавядалі яшчэ ў чэрвені, у верасні, гэта не было настолькі наладжана, то цяпер ёсць уся інфраструктура, ёсць арганізацыі, якія над гэтым працуюць, ёсць проста вялікая колькасць неабыякавых людзей, якія гатовыя прыняць учорашніх палітвязняў. І я думаю, што вось наступная група мусіць сустрэць яшчэ лепшы ўзровень гэтага прыёму, яшчэ больш разумення, больш імкнення дапамагчы. Я са свайго боку гатовая рабіць абсалютна ўсё. Як для свайго мужа, натуральна, я разлічваю, што ён будзе ў партыі наступных вызваленых, але і для дзяўчын, з якімі я знаходзілася за кратамі, за якіх я вельмі моцна перажываю. вітаю. Гэта сапраўды проста выдатныя людзі і па чалавечых якасцях, і прафесійных. Можна пералічваць іх імёны, але я думаю, што неўзабаве я проста іх абдыму з вялікай радасцю тут у Варшаве альбо ў іншым еўрапейскім горадзе на волі. І гэтага моманту я сапраўды шчыра вельмі чакаю і перажываю за іх.
2: У нас ўжо падчас гутаркі некалькі разоў усплывала імя вашага мужа Ігара Ільяша. Што можна зараз пра яго распавесці?
3: Я не маю з ім наўпроставага кантакту. Скажам так, што ад сярэдзіны траўня ягоная сям'я не мае з ім ніякага ўвогуле кантакту. Вельмі доўга не было звестак аб ягоным стане. Апошнія звесткі, якія да мяне даходзілі, сведчылі пра тое, што ён утрымліваецца ў вельмі-вельмі складаных умовах, што на яго аказваецца пэўны ціск, а таксама, што ён мае праблемы са здароўем, якія звязаныя з той вытворчасцю, на якой ён быў задзейнічаны. Пакуль, скажам так, была гэта інфармацыя дасяжная, ці задзейнічаны дагэтуль, я не ведаю, але працаваў альбо працуе цяпер ён на перапрацоўцы сырой гумы. Гэта вельмі шкодна для скуры рук, таксама для рухальнага апарату. Карацей, мне дакладна вядома, што праблема са здароўем ёсць, і гэтую інфармацыю, дэталі яе не хацела публічыць, але ў непублічнай прасторы я прыклала ўсе магчымасці, каб давесці да амерыканскага боку сапраўдны стан Ігара на сённяшні дзень. Няма ніякіх новых звестак. Вось гэта ўсё, што я ведаю на сённяшні дзень. І мне вельмі хацелася, каб хоць нейкім чынам Ігар даў пра сябе ведаць. Не ведаю, наколькі гэта магчыма, але я ведаю, што вялікая колькасць палітычных і зняволеных менавіта мужчын, хлопцаў сутыкаліся з такой з'явай, як ізаляцыя. Я не ведаю, ці знаходзіцца Ігар цяпер у такой ізаляцыі, але я бачыла мужчын, якія вызваляліся нават са мною ў сакавіку, яны ўсе выглядалі кепска, но сапраўды яны выглядалі закатаванымі. Таму я вельмі моцна перажываю і за Ігара, і за ўсіх, хто сутыкаецца з такім ціскам. Я сама, на вялікае шчасце, ніколі не была ў штрафным ізалятары, але я ведаю, што фактычна гэта проста цёмная, сырая камера, дзе вельмі мала месца, дзе не хапае паветра, дзе цёмна, дзе нельга нават прылегчы, або прысесці трэба ўвесь час сядзець на нейкім канкрэтным месцы вызначаным. І калі закрываеш вочы, могуць падумаць, што ты спіш, і даць дадатковае пакаранне, напрыклад, працягнуць тэрмін утрымання там. Ось гэта тое, што я ведаю з аповідаў тых, хто быў у штрафных ізалятарах, гэта сапраўднае пекла. Мне хацелася б, каб усё ж цяпер, калі ідуць гэтыя перамоўныя працэсы, і калі Менск спрабуе наладзіць нейкім чынам свае кантакты міжнародныя, то не можа быць месца для такога абыходжання з людзьмі. Гэта негуманна і не па-чалавечы. Гэты людзі ўсё роўна будуць вызваленыя, прычым, я спадзяюся, у найбліжэйшым часе, і яны будуць мець магчымасць распавесці пра тое, што з імі рабілі. Таму хацелася б, каб у Менску таксама разумелі наступствы такіх аповідаў, а аповіды будуць, калі не спыніць катаванне людзей.
2: Пасля таго, як вызваліліся і былі тут ужо ў Варшаве, адбыўся публічны паказ карціны «Пад шэрым небам» Мары Тамковіч. Вы бачылі гэтую карціну, прыйшоў невялічкі прамежак часу. І зараз, што вы думаеце наконт гэтага фільму?
3: Я думаю, што фільм вельмі добра паказвае тую сітуацыю, у якой апынулася беларуская журналістыка ў 20-м годзе, той стан, у якім апынуліся мы ўсе. І мае асабістыя эмоцыі супадаюць у вялікай ступені з тым, што паказана на экране. Я лічу, што гэта сапраўды рэжысёрскі поспех Мары Тамковіч і карціна, якая мусіла выйсці на экраны, якая патрэбная нам усім, якая закранае штосьці вельмі глыбока ў душы, не толькі удзельнікаў тых падзеяў, але і проста гледачоў у залі. Я бачыла, што людзі плакалі, гэта былі шчырыя слёзы. Калі твор мастацтва выклікае такую рэакцыю, значыць, ён варты. Таксама я паглядзела кароткі метр Мары Тамковіч, фільм «Нажыва» або «У прамым эфіры». Там 13-хвілінная стужка кароткаметражная, таксама прысвечаная падзеям 15 лістапада 20 года, калі я і Даша Чульцова былі затрыманыя на плошчы перамен у Менску. Там трошкі змененая сюжэтная лінія, але ў цэлым вельмі дынамічная гісторыя і шмат момантаў сапраўды дакументальных, хаця ніводная з гэтых карцін не з'яўляецца дакументальнай, і варта пра гэта памятаць, што гэта мастацкае кіно, якое не мусіць цалкам перадаваць падзеі на 100% праўдападобна. Я ўвесь час пра гэта думала. Я лічу Мару вельмі таленавітай творцай. Я шчаслівая, што пазнаёмілася з ёй асабіста, мы з ёй яшчэ і сяброўкамі вельмі добрымі сталі за гэты час. Яна мяне таксама падтрымлівае ў Варшаве, адзін з тых людзей, якія натхняюць і якія вяртаюць сілы для жыцця і для сваёй уласнай творчасці, для працы.
2: А што датычна Дашы Чульцовай, наколькі вы на сувязі?
3: Час ад часу мы з ёй спісваемся ў сацыяльных сетках. Я б не сказала, што мы сустракаемся часта, але кожны раз, калі сустракаемся, гэта такая прыемная сяброўская разумка.

0: «Вясна». Правабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя». Падзея.
1: З вами Єва Бардзілоўская. У Варшавскім музеі «Вольнай Беларусі» адкрылася выстава «Дэпатрыяцыя». У аснове яе не толькі сведчанне пратэсных падзей 2020 года, але і больш раннія экспанаты. За час праекта нашая установа атрымала каля 170 артэфактаў і некалькі тысяч фотаздымкаў і відэазапісаў. З меркаванняў бяспекі многія гісторыі на выставе застаюцца ананімнымі, але іх галасы пачутыя. Так адзначыла прадстаўніца музея Вольга Каралёнак у гутарцы з журналісткай беларускага радыё «Рацыя» Марынай Савіцкай.
0: Падзея.
2: У чым канцэпцыя гэтай выставы?
3: Канцэпцыя нашай выставы бачная з самой назвы. Дэпатрыяцыя – гэта патрыя ад лаціны радзіма, гэта рэчы, якія знаходзяцца паза радзімы. Рэчы, якія павінны належыць аднаму краю, не могуць там знаходзіцца. Яны паза межамі, яны вывезены. То бок яна прысвечана тым рэчам, якія, як людзі, церпяць пераслед і на сваёй радзіме, на жаль, былі б знішчаны. Таму мы іх вывозім, і вось 6 месяцаў цэлая каманда працавала над тым, каб гэтыя рэчы маглі бяспечна быць вывезены з Беларусі, і тут мы маглі б іх прадставіць грамадскасці, паказаць, ну і, канешне, захоўваць як сапраўдныя сведкі гісторыі, як музейныя артэфакты, як яно і павінна быць.
2: Што сярод экспанатаў?
3: Большасць не прадстаўлена на выставе, яна засакрэчана, адразу яны патрапілі ў музейныя фонды, але з таго, што цяпер можна ўжо пабачыць, паглядзець, гэта больш за 50 экспанатаў. Адным з самых цікавых, напэўна, экспанаты, гэта бюлетэні, якія нам прывезла Паліна Шарэнда-Панасюк у пачатку гэтага года, гэта бюлетэні, якія былі уратаваны з агню прэсскай качагаркі, з тых самых выбараў, на якіх не за таго кандыдата прагаласавалі людзі. Каля 20 штук у нас яны ёсць, апаленыя па краях, але бачна, за каго пастаўлены птушачкі, за каго людзі аддалі свае галасы. Ну і вось хацелі спаліць, але скрыптаменант, тое, што напісана, застаецца не спаленае. Таксама вельмі каштоўную частку нашай экспазіцыі прадстаўляюць архіўныя дакументы 90-х і пачатку 2000-х гадоў. Там шмат цікавых экспанатаў. Я, напрыклад, вельмі люблю надрукаваную газеце «Свабодзе» у красакавіку 95-го года вершаваную такую паэму, памфлет, як Лука Мудзішчаў стаў прэзідэнтам, і там другая яе частка. Мені вельмі здзівіла, што вось Лукашэнка пры ўладзе трохі больш за паўгады ўжо пра гэта пішуць і называюць рэчы сваімі імёнамі. І вось тое, што мы цяпер праз 30 гадоў крычым, ўжо было тады відавочна людзям, што дзеецца. Ці, напрыклад, артыкул «Лукашэнка 2 гады пры ўладзе і шляху нікуды». Таксама цікавы, вельмі, вельмі шырокі, вялікі архіў і дакументы, і газеты, і улёткі сярод іх. І яшчэ адзін экспанат адзначу, таксама вельмі каштоўны і знакаміты. Гэта «Камсамольская праўда», якая выйшла 15 жніўня 2020 года. Тая самая, усе экземпляры, якой былі раскуплены да абеда ва ўсіх гарадах, на галоўнай тытульнай вокладцы фотаздымкі збітых людзей, які толькі-толькі выйшлі за Крэсціна пасля 13 жніўня. І вось гэта першая паласа аддадзена ім. Людзі раскупалі, людзі пазбаўлены інтэрнэту праз некалькі дзён, знаходзішся ў гэтым вакууме, атрымалі вось такое дакументальнае друкаванае сведчанне. Дзякую гераізму журналістаў, якія гэта зрабілі. Тое, што гэта ўсё было. Скупалася гэта газета, і людзі проста, трымаючы яе ў руках, стаялі каля дарогі і мітынгавалі гэтай газеты. Яна ў нас ёсць таксама сярод артэфактаў.
2: Таксама у вас на падзеі з прамовай выступіў Владзімір Лапцевіч?
3: Так, архіўныя дакументы, пра якія я згадвала, гэта менавіта яго прыватны архіў, частка ягонага прыватнага архіва, які ён перадаў у музей. Мы вельмі яму ўдзячныя, і ён выступаў з прамовай, пытаўся, што далей, які шлях гэтых экспанатаў. Ну, мы сказалі, што ёсць дзве будучыні, дрэнная і добрая. Гэтыя экспанаты ў любым выпадку яны не знікнуць. Яны пяройдуць як частка нейкага замежнага, у нашым выпадку, напэўна, варшаўскага музея. музея. Спадзяемся, да гэтага не дойдзе, але прадугледжваем усё, каб гэтыя рэчы не былі страчаныя. Ну, а другі лепшы і такі натуральны для нас шлях, калі ўсе гэтыя экспанаты вернуцца ў Беларусь і будуць ужо часткай беларускага музея, нацыянальнага.
4: Я тут хачу адразу падкрэсліць, як на пачатку тут гучала, што вынік гэтай выставы гэта камунікацыя з тымі беларусамі, якія знаходзяцца ў Беларусі. У маім выпадку гэта не было ніякай камунікацыі, гэта весь свой архіў я ў свой час вывез самастойна. Гэты архіў гэта не даробак нейкага там адмысловага калекцыянавання, збірання, а гэта проста тое, чым я займаўся шмат гадоў. І гэты архіў я перадаў музею.
2: Ці ўдалося паглядзець іншыя артэфакты менавіта з гэтай выставы, якія ўражанні агульныя?
4: Я лічу, што экспанаты вельмі цікавыя. Яны паказваюць тое, што адбывалася ў Беларусі той ці іншы перыяд, той ці іншы год. У маім выпадку гэта тычыцца 90-х, пачатак 2000-х гадоў. Тое, што адбывалася пасля, гэта 2020 год, гэта, канешне, ўже я нічога не прадстаўляў, бо на той час я непасрэдна палітыкай ўжо не займаўся. Я займаўся журналістыкай, так далей, праваабаронай. Гэта выстава і экспанаты, яны вельмі важныя для даследчыкаў, для гісторыкаў, для тых, хто будзе займацца вывучэннем працэсу грамадска-палітычных, якія адбываліся ў Беларусі.
1: Выстава «Дэпатрыяцыя», якая адкрылася ў Варшаўскім музеі вольнай Беларусі, будзе працаваць да 26 чэрвеня. А на гэтым я, Ева Бардзілаўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human
5: rights.
6: Права чалавека для ўсіх.
7: Усі права людыны для ўсіх.
8: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши полдень. Лаврову мае намер абмеркаваць у Беларусі супрацьдзеянне санкцыям і юрыдычнай агрэсіі захаду. Пераследуюць цяперашніх і былых студэнтаў ЕГУ, ёсць актамы транснацыянальных рэпрэсіяў, заявіла Ціханоўская. У Беластоку адбудзецца сустрэча з Сашам Філіпенкам. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Сергей Лаўроў мае намер абмеркаваць у Беларусі супрацьдзеянне санкцыям і юрыдычнай агрэсіі захаду. Шырокае кола актуальных пытанняў двухбаковай супрацы і міжнароднага парадку дня будзе разгледжанае падчас візіту міністра замежных справаў Расіі Сергія Лаўрова ў Беларусі 14-15 чэрвеня. Чыноўнік сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам і з беларускім калегам Максімам Рыжанковым. Асаблівую ўвагу нададуць дыпламатычнаму суправаджэнню інтэграцыйных працэсаў у межах саюзнай дзяржавы, гаворыцца ў рэлізе расійскага МЗС. Лаўроў і Рыжанкоў абмяркуюць таксама практычныя аспекты расійска-беларускага ўзаемадзеяння паміж МЗС-ами. Рэпрэсіі рэжыму Александра Лукашэнкі не маюць ні межаў, ані абмежаванняў, заявіла беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская. Напады беларускага рэжыму на цяперашніх і былых студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні ёсць актам транснацыянальных рэпрэсіяў супраць адукацыйнай установы, якая знаходзіцца на тэрыторыі развязу, канстатавала палітык на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. 11 чэрвеня праваабарончы цэнтр Вясна паведаміў, што яму вядома пра больш як 60 вопшукаў у рамках справы ЕГУ. Адзначалася, што яны праходзяць у выпускнікаў, студэнтаў ды іншых асобаў, звязаных з універсітэтам, а таксама іх сваякоў. У парламент унесены законапраект аб перадачы кіраўніцтва рэгулятарам у галіне рэлігіі. У абноўленым дакуменце прапанавана фармулёўка: агульнае кіраўніцтва ўпаўнаважаным па справах рэлігіі і нацыянальнасцей ажыццяўляе адміністрацыя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У цяперашняй рэдакцыі закона аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацый гэты ўпаўнаважаны ажыццяўляе функцыі органу дзяржаўнага кіравання і падпарадкоўваецца Савету міністраў. З 21 снежня 2020 года пасаду ўпаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў займае Александр Румак. Анонс. У Беластоку адбудзецца сустрэча з Сашам Філіпенкам. Пасля падзел 2020 года ён стаў адным з найбольш вядомых прадстаўнікаў беларускай культурнай эміграцыі, актыўна ўдзельнічае ў публічнай дыскусіі пра Беларусь праз літаратуру і публіцыстыку. Мерапрыемства запланавана на 15 чэрвеня ў прасторы «Новая земля». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне дождж. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 15-17 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшша родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
3: Слова «Сэрца і душы» то выдалі творцы «Зямі Грудэцкі» 2018 року. Ну, тутай вершы ўсіх нашых гэтых гарадоцкіх паэтаў, можа, каторыя мне і не знаныя, потому што я зачала позна пісаць. Я ўже цяпер зачала спатыкацца з гэтымі людзьмі, маю час. Зачала жыць ўже па 70-ці, так можна сказаць. Так залажылася, што не пазваляло мне маё жыце. Было многа работы, былі малыя дзеці, была гаспадарка, тады хваробы. Мамы хвароба, которая была прыкута да ложка 11 лет. Я зачала ўже позна выходзіць да людзей, ўже па смерці смерті мами практично. Тепер активна. Належу до єсінного листя. Ходимо на проби. Щотиждень у середу спотикаємося. Записалася до активного сеньора. Вже пару літ теж там спотикаємося і співаємо.
2: В ефірі Білоруського радіо «Рація» щотиднєвая передача з серії «Спадляша родами». Місце, події, люди. При мікрофоні Анна Шайковська. Вітаю. Сьогодні запрошую у місцовість Городок під Білостоком. Тут живі герої сьогоднішньої передачі. Спадариня Кристина Кондрасік, маці, бабуля. Вельми вітлівая і сердечная жанчына. Кристина Кондрасік – приклад того, що вести цікаве і активне життя можна у кожному узрості. Після виходу на пенсію займається громадською діяльністю у своїй місцовості. Співає у колективі «Єсінний ліст», що діяє при Гмінному центрі культури у Городку, належить до клубу активного сеньора і до місцевого клубу пенсіонерів. Любить подорожче, а некілька років тому почала писати вірші і короткі оповідання на білоруській і польській мовах. Сьогодні Кристина Кондрасік розповіде про свої зацікавлення, про родную вёску Радулін, а так само розсекретить, що стала інспірацією для її віршів і оповіданнів. Заставайтеся з нами.

На хвалях Беларускага радио «Рация» вы слухаете штотыднёвую перадачу з серии «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Сёння гасцюем у гарадку на Беласточчыне. Тут жыве герой сённяшняй перадачы, спадарыня Крысціна Кондрусік. Нарадзілася яна ў вёсцы Радулін. Там прайшло яе дзяцінства. Бацькі мелі гаспадарку, бацька, ветэран Другой сусветнай вайны, працаваў, як і большасць мясцовых жыхароў у лесе. У пачатковую школу спадарыня Крысціна Кондрусік з дому Дробот хадзіла ў Залукі. Пасля, як і ўсе яе школьныя сяброўкі, вырашыла вучыцца далей. Не атрымалася ёй пайсці ў першы агульнаадукацыйны ліцэй, што па вуліцы Касцельнай у Беластоку. Патрапіла далёка ад дому, у Пельск пад Ляскі, дзе вучылася ў эканамічным тэхнікуме. Як кажа, у 14 гадоў пакінула свой родны дом, бо пасля тэхнікума зараз выйшла замуж у гарадок. Спадарня Крысціна Кондрусік з ностальгіяй узгадвае свае дзіцячыя гады ў Радуліне, школу, сяброў, святы. Гэтаму перыяду свайго жыцця прысвяціла адзін са сваіх вершаў пад загалоўкам «Дзяцінства».

эфиры Белорусского радио «Рация», штотыднёвая передача с серии «Сподляша родам. Месцы, подзеи, люди». Сёння гасцюем у гарадку на Беласторчыне. Тут жыве герой сённяшняй перадачы, спадарыня Крысціна Кондрусік. Пасля выхаду на пенсію яна займаецца грамадскай дзейнасцю ў сваёй мясцовасці, спявае ў калектыве «Щенны лісць», што дзейнічае пры гмінным цэнтры культуры ў гарадку, належыць да клубу актыўнага сэньёра і да мясцовага клубу пенсіянераў, любіць падарожжы, а некалькі гадоў таму пачала пісаць вершы і кароткія апавяданні на беларускай і польскай мовах.

Усё вакол, што створана ім, і бедным заўсёды руку падай. Усё на свеце кахала я, памятаючы бабулі слова. Незаметна дзяўчынаю стала, і праўдзіва каханне прыйшло, як вясна. І толькі тады зразумела я, што значыць слово каханне, як бегла ў падскоках з песняй на губах з каханным маім на спатканне. Каханне цвіло, як прыгожа, як кветка, а нашы спаткання цудоўны былі. Пацалункі заўсёды над ранам канчались, абое мы быў амок ужылі. Прайшло некалькі лет, і паняла я, якога кахання бабуля вучыла. Яна з цэлага сэрца жадала мне, каб праўдзівую любов я сама перажыла. Час ляціць, і леты лячаць, і вяліка каханне мінула. І сапраўды сёння магу я сказаць, што яшчэ пра яго не забыла. О, такое каханне. Такія мае. Та пра то, та пра ўсё. Залежыць, як што там прыйдзе да галавы.

0: авторская программа Пита Павлова на рации.
1: Привитание. Я б хотел зрабіць тэмы сённяшняга подкасту мову. Так, нашу з вами беларускую мову. Мову, якой мы карыстаемся ў штодзённым жыцці, якой мы спрабуем ганарыцца, якую мы спрабуем захаваць і адрадзіць. Калі мы слухаем беларускую мову ў публічнай прасторы, ў радыё, тэлевізіі, афіцыйных выступах альбо нават ў інтэрнэт-праектах, часта ўзнікае адчуванне, што яна гучыць занадта мякка. Часам нават замякка. Нібыта чалавек не проста гаворыць з аўдыторыяй, а весь час крыху прыпадае да суразмоўцы, нібыта размаўляе з неразумным дзіцёнкам. Гэта ўражанне не выпадковае, але трэба адразу зафіксаваць. Яно не вынікае з самой прыроды беларускай мовы. Яно вынікае з таго, у якіх умовах, у якіх рэгістрах мы сёння найчасцей чуем яе. І тут узнікае ключавое пытанне. Што мы на самой справе чуем, калі чуем мяккую беларускую мову? Калі разглядаць беларускую фанетыку без культурных праекцый, яна не з'яўляецца ні выключна мяккай, ні дзіцячай. У ёй існуе вельмі выразны баланс. Мяккія зычныя «щ», «з», «ч», «дз», «л» і вельмі моцны корпус цвёрдых гукаў «р», «ж», «ш», «ч», «к», «г» і іншыя. Беларуская мова можа гучаць як пяшчотна, так і рэзка, у залежнасці ад кантэксту і маўленчага рэгістру. Калі мы возьмем словы «гром», «жвір», «кроў», «шлях», «крыж», «жыццё», мы не пачуем нічога дзіцячага. Гэта мова, якая натуральна ўключае моцныя, жорсткія, энергічныя фанетычныя структуры. Але ў сучасным публічным маўленні адбываецца перакос. Замест шырокага спектру рэгістраў мы часта чуем адзін – змякчаны, асцярожны, інтанацыйна пяшчотны.
2: Адна з ключавых фанетычных асаблівасцяў беларускай мовы – асіміляцыйная мяккасць. Гэта з'ява, калі мяккасць пераносіцца паміж гукамі і стварае адзіны фанетычны комплекс. Прыклады. Снег, змена, свет, звер, смех, песня, жыццё. Ведаеце, некаторы з гэтых словаў зрабіліся узорамі гэтага з'явішча. Нават часамі яны вымаўляюцца крыху карикатурна. Напрыклад, звер. Альбо песня. Бо я досыць часта пішу слова «песня», і чат GPT мне дае заўсёды без гэтага мягкага знака, але для мяне вельмі прынцыпова, каб ён там быў. І, здаецца, я заўсёды крыху перабольшваю вось гэтае «сь». Гэта ўжо асаблівасць майго маўлення. Бо для мяне вельмі істотна падкрэсліць менавіта гэтае слова. Мае улюбёныя такія узоры «Асіповічы» альбо «Света, ідзі есці». Я, калі мне трэба прамовіць нешта такого кшталту з гэтым «щ», звычайна наладжваю сабе вось менавіта па гэтых «Света, ідзі есці» і «Асіповічы».
1: Дык вось, у гэтых словах мяккасць – гэта не проста асобная рыса аднаго гука. Яна распаўсюджваецца на суседнія зычныя і фармуе асаблівую пластыку мовы. Напрыклад, слова «снег» і «щ» і «мяккая «н» і вось гэтае «г» наше, якое ператвараецца ў «х» практычна, і атрымліваецца «снег». І яшчэ мы жукі збіралі. Вось гэта «збіралі» яно стварае ў мяне ў галаве такі ўзор маўлення, бо я яго шмат разоў чуў ад носьбітаў, якія захавалі гэтую асаблівасць. Але вось тут, знаходзячыся ў прымусовай эміграцыі, я часам ужо кепска арыентуюся, як казаць вось гэтыя «асіповічы», бо палякі значна болей змягчаюць гэта «сі», яно ў них гучыць амаль як «ш». І размаўляючы часта па-польску, я, здаецца, ўжо пачынаю занадта узмацняць гэта у беларускай мове. У гэтых словах мяккасць не проста асобная рыса аднаго гука. Яна распаўсюджваецца на суседнія зычныя і фарміруе асаблівую пластыку мовы. Гэта
2: тое з'явішча, якое практычна страчана. І людзі, нават якія добра і плынна размаўляюць па-беларуску, могуць сказаць песня альбо змена, альбо снег, згубіўшы ўсе гэтыя асаблівасці. І вось самае небяспечнае, каб кампенсаваць вось гэтае знікненне, вось гэтай мяккасці, яны спрабуюць размаўляць больш такім лагодным, нейкім прылагоджаным пры дапамозе іншых механізмаў мовы, тэмбра, альбо яшчэ дадаюць пяшчоты ў голас, там, дзе яна зусім не патрэбна, разумееце? І ўзнікае вось гэтае крыху карыкатурнае гучанне афіцыйнай беларускай гаворкі, якое аштурховае не толькі неафітаў, але нават нас саміх, нам самім гэта не падабаецца. Таму я проста прапагандую, я спрабую стварыць вось гэта узор моцнай мужчынскай мовы, небяспечнай мовы, не ў мізагінным сэнсе мужчынскай.
3: Вы ўсе ведаеце, як вучылкі размаўляюць вось такім голасам.
2: І ён таксама нікому не падабаецца, таму што там не хапае дыяфрагмы, там не хапае глыбіні, там не хапае звычайных жаночых прыгожых інтанацыяў, прыгожага тэмбру, глыбіні. Таму гэта не тычыцца менавіта мужчынскай гаворкі. Проста я мужчына, і мне лягчэй пра гэта расказваць праз сябе, праз сваю ўласную фізіялогію. Але гэта тычыцца ўсіх нас, усіх, хто размаўляе на мове.

0: У живой беларускай традыцыі маўлення гэта з'ява была вельмі натуральнай і моцна прысутнай, але ў сучасным публічным маўленні яна часта аслабляецца альбо амаль знікае. Замест снег чуецца снег. Песня чуецца песня, песня. Змена, а мы чуем змена. Вось не змена, а змена. Пры гэтым парадокс у тым, што інтанацыйна мова спрабуе застацца мяккай, але фанетычна яна становіцца больш раздзеленай, менш беларускай па структуры. У выніку ўзнікае дзіўная камбінацыя: менш сапраўднай фанетычнай мяккасці, больш інтанацыйнай пяшчотнасці. І гэта не адно і тое ж. Мае сябры расійскамоўныя досыць часта прыводзілі мне такі прыклад: калі я пераходзіў вось гэты рэгістр нечакана, яны мне казалі: «Шановнае спадарства», вось гэта «шановнае спадарства», яно зрабілася такім проста крыжом на мове. Сапраўды, так гучаць проста непрыемна даросламу мужчыне.
1: Адкуль жа у нашай мове узяўся гэты мяккі публічны рэгістр? Каб зразумець гэты перакос, важна паглядзець на мову не як на сістэму, а як на сацыяльнае з'явішча. Прасачыць сацыяльнае існаванне нашай мовы. Беларуская мова на працягу доўгага часу была абмежавана ў сваіх функцыях у публічнай прасторы. Дзе мы звычайна бачылі беларускую мову? Бачылі і чулі з дзяцінства: адукацыя, культура, літаратурныя чытанні, дзіцячыя перадачы, ну і нейкія асобныя медыйныя праекты. Пры гэтым амаль адсутнічалі натуральныя буйныя сферы, дзе фармуецца дарослы маўленчы голас. Гэта вуліца, як беларускамоўная прастора, гэта бізнес і гандаль, гэта масавая журналістыка, вайсковая і дзяржаўная рыторыка і буйная гарадская пабытовая камунікацыя. Нашая мова не прайшла поўны спектр сацыяльных рэгістраў. У выніку яна досыць часта захавалася як мова культуры, мова адукацыі, мова правільнага маўлення. А гэта аўтаматычна стварае пэўны інтанацыйны код. Асцярожны, кантраляваны і досыць часта мяккі.

Асобны пласт – гэта гістарычная роля інтэлігенцыі ў захаванні мовы. Пасля драматычных пераломаў 20-га стагоддзя значная частка натуральнага беларускамоўнага гарадскога і вясковага асяроддзя была разарваная альбо аслабленая. Мова пачала існаваць у асяроддзі, дзе яна патрабавала захавання, культурнага ўзроўню, правільнасці. Гэта, натуральна, прывяло да таго, што маўленне пачало асацыявацца з акуратнасцю, далікатнасцю, кантролем эмоцыяў, адсутнасцю рэзкасці. Так сфармаваўся негалосны стандарт. Калі ты гаворыш па-беларуску, ты павінен гаварыць прыгожа. А прыгожа паступова пачало азначаць не занадта моцна, не занадта рэзка, не занадта вулічна. Я ўпэўнены, вы мільён разоў чулі нешта такое. Я не вельмі добра размаўляю па-беларуску і не хачу псаваць уражанне. Не хачу забруджваць святое сваім недасканалым маўленнем. Вось усе гэтыя атмаскі, яны маюць свае карані менавіта там, у нас саміх. Мы самі, як грамарнацы, стварылі вось гэтую сітуацыю. Калі на мове трэба размаўляць адпаведным чынам. Нават вось гэтая заява, што ў беларускай мове няма мата, мацернай лаянкі. Напэўна, ўсё ж такі, мацерная лаянка ў беларускай мове ёсць. Магчыма, яна цалкам прыўнесена з расійскай. Магчыма. Але ўсё ж такі, у сучаснай беларускай мове ёсць усе гэтыя чатыры словы. І нават адно польскае. Все яны прысутнічаюць у розных рэгіёнах, у розных прапорцыях. Але мы мусім карыстацца усім багаццем мовы. І адмоўнымі рысамі, і станоўчымі рысамі, і прыгажосцю яе, і спеўнасцю, і рэзкасцю. Толькі ў гэтым выпадку магчыма намацаць вось гэты баланс і магчыма зрабіць яе сапраўдным сродкам камунікацыі, сапраўдным сродкам перадачы нашых эмоцыяў, пачуццяў і наогул усіх астатніх патрэбных нам рэчаў. Я шмат разоў браў удзел у праграмах «Мова на нова» і расказваў ім заўсёды. У мяне быў такі стэндап. Уявіце сабе, хлопец, малады хлопец вяртаецца са спаткання з дзяўчынай. Ён ужо апазніўся на апошні аўтобус, таму ён ідзе пешу амаль праз увесь горад. І вось ён ужо прайшоў па галоўнай вуліцы да свайго мікрараёну. І вось ён ужо ўваходзіць у цёмную браму, праходзіць браму. І вось ён ужо практычна ў дома для свайго пад'езду. І вось яму яшчэ прайсці літаральна некалькі крокаў, і тут нечакана ён чуе сіарэту! Сіарэту! І вось кожны з нас памятае гэтую сітуацыю. Ці гіпатэтычна ён уяўляе, як гэта выглядае. І напэўна, кожны з хлопцаў чуў вось гэтую жывёльную, моцную мову. Сіарэту! І вось я раю усім публічным аратарам, перад тым, як выйти на сцену, перад тым, як пачаць прамаўляць для вялікай колькасці людзей. Вось тут мікрафон. Не трэба прамаўляць гэтаў мікрафон. Трэба, уздымаючыся на сцэну, уявіць сабе вось гэтым хлопчыкам і прамовіць. Сіарэту! А потым ужо шаноўнае спадарства. І тады, напэўна, вашая мова будзе гучаць крышачку больш моцна, крышачку больш агрэсіўна і крышачку больш дакладна. Трэба ўзгадаць яшчэ адзін пласт захавання нашай мовы – эміграцыя. Эміграцыйны кантэкст дадаткова ўзмацняе гэты эфект. Калі мова пераходзіць у прастору дыяспары, яна часта робіцца сімвалам, дадатковай каштоўнасцю, прадметам захавання. І тады натуральна ўзнікае асцярожнае маўленне, павольнае, акуратнае, беражлівае. З боку слухача гэта можа ўспрымацца як асаблівы ціхі ці пяшчотны рэгістр, які яшчэ больш аддаляе мову ад паўсядзённай натуральнасці.

0: Ви, напевно, пам'ятаєте ось гэтую сценку, яку розіграли НРМ калісті в альбомі «Три черепахи» поміж піснями. Для тих, хто не пам'ятає, нагадаю, там два персонажі, їх виконували Лявон Вольський і Олесіс Демідович, промовляли видуману мною фразу, взяту з Булгакова, до речі. І вони весь час узгадували нейкі перипетії власного льосу, і скончилось це, звичайно, таким булгаковським. Зараз поспробую я один зробіть імітацію ось гэтай конструкції.
1: Усё жыццё своё, усё своё дзяцінства і юнацтва я жыла на радзіме, на Беларусі. Мы вучыліся ў школе, але улетку мы збіраліся вакол вогнішча, мы скакалі праз вогнішча, мы запляталі вянкі, а потым кахаліся, мы сустракаліся паміж сабою, хадзілі ў зёлкі, але лёс склаўся так, што хрусць і папалам. Потым мы вымушаны былі з'ехаць ва эміграцыю ў Злучаныя Штаты. Я з'ехала да Кліўленда, у мяне атрымалася уладкавацца ў універсітэце, і я надалей выкладала матчыну нашую мову на універсітэце. І ўвесь час марыла пра вяртанне на гаротную нашу любую старонку, на нашу беларушчыну. Але лёс склаўся так, што хрусць і папалам, але ж мы не забыліся на нашу родную старонку. Мы ўсё і далей, і мы сустракаем заўсёды, калі прыязджаюць да нас беларусы з Беларусі, мы ўсё ім кажам, мы ўсё згадываем, мы ніколі не забываемся. Вось так.
0: І ведаеце, вось гэта рэгістр моўны. Ён такі захапляючы, ён такі смешны і прывабны, з аднаго боку смешны, з другого прывабны, што ўвесь час атрымліваецца туды упасці, скаціцца. І мы напісалі вось гэтую п'еску, потым аднойчы я рабіў тое, што я рабіў зараз для вас, я рабіў прысутнасці майго сябра у Менску. А ў гэты час я кампанаваў песні для новага альбома НРМ, для альбома ДПБЧ. І вось я пачаў гэтую прыклад мовы, прыклад вось гэтага маўлення эмігранцкага. І мой сябра, літаральна, пакуль я вось гэта прамаўляў, ён пачаў трэнкаць на гітары, і ў яго ўзнікла амаль гатовая песня. Песня, якая так і называецца «Хрусць і папалам». Але лёс склаўся так, што хрусць і папалам. І там гучыць вось гэтая фраза. Фраза з п'есы НРМ, а калі пашырыць, то і з кнігі Булгакова «Майстер і Маргарыта». Памятайце, кола, чыгунная кола, 16 пудоў, па нагі, хрусць, адна нага, хрусць і папалам, другая нага, хрусць і папалам. Вось гэта адтуль взятая фраза. Я яе прапанаваў, а в запісе п'есы, на жаль, не ўдзельнічаў, але паслухайце песню.

0: Жывая мова – гэта не стыль і не норма вымаўлення. Гэта поўны дыапазон чалавечага голасу. Калісьці, калі да мяне звярнуліся ў публічным, у публічнай гаворцы, а вось я не магу хутка падабраць словы, мне ўвесь час лезуць у галаву расійскія словы. А вось тут, дарэчы, у Польшы досыць часта лезуць польскія словы. На што я тады адказаў? Расійская – гэта просто вельмі развіты дыялект беларускай. Таму, калі вы спакойна ўставіце ў беларускую гаворку расійскае слова, гэта будзе тая ж самая беларуская мова, толькі з яшчэ адным значэннем гэтага слова. Дарэчы, мой любы Слуцк, калі я туды першы раз прыехаў у дзяцінстве, размаўляў выключна па-беларуску. Па-беларуску размаўлялі ўсе. І мясцовыя, і габрэі, і людзі на вуліцах, і інтэлігенцыя. Просто ўсе размаўлялі па-беларуску. Нават калі туды нейкім чынам у мову траплялі расійскія словы, яны гучалі як бы адасоблена і з беларускім акцэнтам. Зараз жа сітуацыя значна горшая. Зараз у Слуцку усе размаўляюць па-расейску. Хтосьці на дасканалай расійскай мове, ну, натуральна, з нашым беларускім вымаўленнем, а хтосьці размаўляе на расійскай мове, але з выразным беларускім вымаўленнем. То бок гучыць гэта як беларуская мова, але ўся лексіка ўжо расійская. І вось гэтую сітуацыю, напэўна, яшчэ можна адкруціць, але трэба прыкласці ўжо досыць сур'ёзныя намаганні. Абавязкова трэба іх прыкласці. Як на сёння выглядае праблема маўлення на беларускай мове? Самы цікавы і, магчыма, ключавы момант – гэта не тое, што беларуская мова стала мяккай. Праблема ў тым, што ў масавай свядомасці у практыцы часта адсутнічае вось гэты нейтральны, дарослы голас беларускай мовы. Тое, што можна назваць звычайны, непадкрэслены, натуральны. Чалавек, які пачынае гаварыць па-беларуску публічна, часта несвядома шукае ўнутраны ўзор і знаходзіць яго там, дзе ён найбольш даступны. У школьных настаўніцах, у радыёдыктарках, у чытанні вершаў, у афіцыйнай культурнай дыкцыі, у эмігранцкіх відэа. І агульная рыса ўсіх гэтых узораў – падвышаная эмацыйная далікатнасць. Я так і чую, як мой сябра прамаўляе да мяне, да свайго сябра, але голасам быццам бы ён звяртаецца да неразумнага дзіцяці.
1: Паслухай, мой маленькі сябра.
0: Я ў гэты момант звычайна перарываю любую ягоную прамову, каб ён перайшоў у нармальны рэгістр. Характэрная з'ява. У некаторых выпадках беларускі публічны голас пачынае ўспрымацца як голас старой бабкі альбо старога дзеда без сілаў, без патэнцыі. Але гэта не пра ўзрост. Гэта пра абмежаванасць узораў. Калі няма шырокага спектру дарослых маўленчых мадэляў, чалавек інтуітыўна выбірае апякунскі голас, настаўніцкі голас, захавальніцкі голас. Гэта не ўзроставая катэгорыя, а роля. Вось у гэтых варунках нават маладыя людзі часта гучаць нібыта

незразумеласцяў ці недакладнасцяў. І гэта таксама забівае самую галоўную функцыю мовы, таму што мы мусім дасягнуць дасканаласці і дакладнасці на сваёй мове. У сваім асяроддзі мы мусім сфармуляваць усё менавіта на сваёй мове. На гэтым тле асаблівую ролю адыгрываюць культурныя практыкі, дзе мовы выходзяць з мяжы асцярожнага маўлення. Рок-музыка, вулічная паэзія, рэп, жывы сцэнічны голас – ўсё гэта вяртае мове. Агрэсію, драйв, іронію, моц, сцісласць, энергію. Менавіта ў такіх кантэкстах мова пачынае гучаць не як культурны праект, а як жывая маўленчая сістэма. Гэта вельмі істотна. Мова вяртае сабе не толькі словы ці моўныя канструкцыі, але поўны спектр галасавых паводзінаў. Калі праграма ўжо была запісана, я нечакана ўзгадаў яшчэ адзін вельмі істотны, для мяне істотны прыклад гучання беларускай мовы. Як ні дзіўна, ён паходзіць не адной з бітай беларускай мовы, а ад чалавека, які прыехаў у нашую краіну і зрабіў беларускую мову сваім мастацкім інструментам. Гэты чалавек – Владзімір Мулявін, лідар гурта «Песняры». І гэта адзіны з песняроў, які спяваў вось з гэтай энергіяй, з вось гэтым непаўторным вымаўленнем. Я не ведаю, дзе ён пачуў гэтыя прыклады, дзе ён пачуў гэтыя ўзоры. Я ў дзяцінстве называў гэтую мову мовай шабаноў ці грушаўкі. Гэта была мова небяспекі, гэта была мова энергіі. Вось гэта сярэту. Вот паспрабуйце пачуць гэта вось у гэтым.

Усі гэтыя мае моўныя назіранні можна аб'яднаць в одну выснову. Беларуская мова па сваёй прыроде не з'яўляецца ані мяккай, ані жорсткай. Яна сістэма амплітудаў. Яна можа быць мяккай і пяшчотнай, рэзкай і агрэсіўнай, афіцыйнай і стрыманай, вулічнай і іранічнай. Сярэту! Лірычнай і трагічнай. Праблема ўзнікае тады і там, калі мова пачынае жыць у адным-двух рэгістрах і страчвае ўсе астатнія. Таму, магчыма, галоўная задача сёння не зрабіць беларускую мову больш мяккай і не зрабіць яе больш жорсткай. Галоўная задача – вярнуць ёй права быць рознай. А я развітуюся з вамі. До наступнай сустрэчы. ДПБЧ.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Ласкавая Кастуся. Первый жидовский полк. Ким был Калиновский.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: Часопис «Крывич», который выдавался у Коуне в 1926 году, присвячает артикул митичным истотам. Митичная істота, якая увасабляла постаць смерти и нябыту, у крыўскім фольклоры дахавала некалькі эпітэтаў, якія характарызуюць яе даволі ўсестаронна. Да гэткіх належыць «баба юга» або «папросту югася», «прыносіць зіму і завеі», «мара», «смерть», «валадарка морку», «темні», «нябыту» і ўрэшце «кастуся», якая не мае тела, а толькі адны косці, зраўняй прыказку «баба юга» – «касцяная нага». Кожды з гэтых эпітэтаў акружаны ў народным фальклоры цэлым цыклям легенд-мітаў або забабонаў, якія падробна і ўсестаронна характарызуюць мітычную постаць смерці. Падобна як страшному лесавіку народ надаў збоязі, каб не ўквяліць яго эпітэт «добраход», гэтак і да эпітэту смерці «кастуся» дадаюць яшчэ збоязні другое акрэсленне яе «ласкавая». «Ласкавая Кастуся».
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: У 1923 годзе выданне «Змагання» дае паведамленне з Гомля. Там утвораны першы жыдоўскі тэрытарыяльны полк Чырвонай арміі. Жыдоўскія тэрытарыяльныя батальёны творацца таксама ў Менску і Смаленску.
0: Беларусь у інтэрбэльме.
1: Часопіс «Шлях моладзі», які друкаваўся ў Вільні ў 1934 годзе, апублікаваў артыкул Адама Станкевіча пра Кастуся Каліноўскага. Пара цытатаў. Сам час, у якім жыў Каліноўскі, тыя ідэовыя палітычна-грамадскія кірункі, якімі тады жыла інтэлігенцыя, ужо з'яўляюцца доказам, што ён быў народнік-федэраліст. Тады паступовая інтэлігенцыя, асабліва ж акадэміцкая моладзь расійскіх універсітэтаў, што прымала ўчасці ў тагачасным палітычным грамадскім жыцці, агулам гаворачы была пераважна народніцкай у справах сацыяльных і культурных і трымалася шырэйшага ці вузейшага федэралізму ў палітыцы. Ужо з гэтага відаць, што да гэтых кірункаў мусіў належыць Каліноўскі. Ён першы беларускі народнік, першы пачынальнік вызвольнай барацьбы за сацыяльную і палітычную незалежнасць Беларусі. Быў гэта сапраўдны апостал беларускага народу.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Контроль за перепіскою. Забастовка у Лідія. Білоруське реха у Франції.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе Савецкая Беларусь апублікавала паведамленне з Заходняя Беларусь. Наваградскі ваявода генерал Янушайціс выдаў загад, згодна якому паліцыя робіць рэгістрацыю жыхароў, якія перапісваюцца са знаёмымі і раднымі ў СССР. Усе яны павінны запоўніць анкеты, злажыць фатаграфіі і іншае. Па гэтаму поводу беларускія дэпутаты ўнеслі інтэрпеляцыю ў Сойм.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Віленская газета «Наша воля» у 1936 годзе паведамляе пра заканчэнне забастоўкі ў горадзе Лідзе. У апошнім часе стороны згадзіліся на развязанне спору спосабам арбітражу. Прадстаўнікі прафесіянальных саюзаў прарвалі забастоўку. Мінапекі назначыла арбітра, каторы ўстанавіў падвышку платы найнішшай катэгорыі работнікаў і мінімальную плату для паасобных катэгорыяў. Далей пастаўлена, што да працы будуць прымацца толькі работнікі, працаваўшыя ў фабрыцы да канца 35-го году.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі фронт у 1939 годзе паведамляе: у Францыі беларускае нацыянальнае жыццё паміж эмігрантаў таксама буйна развіваецца. Орган іх, рэха, будзе выходзіць кожны месяц. Апроч гэтага мае выйсці ў хуткім часе новы часапіс «Беларуская трыбуна», які мае абслужваць не толькі беларускую эміграцыю Францыі, але і шырэйшыя беларускія кругі без розніцы палітычных пракананняў.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

0: Газетные выроски из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Знаходки по Беларуси у Киеве. Ксяндзы белорусы на Виленщине. Белорусский хор у Аргентине.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Ковинское выдание «Покличу» в 1926 году информуя. На днях звернулся с науковой командировки в Одессу и Киев супрацовник инбелкульту товарищ Даугяла. У рукописных отделениях архивов, библиотек и музеев этих городов товарищ Даугяла знайшел цікавые материалы, вельми каштовные для истории Беларуси. У Киеве у Центральном архиве старожитных актов захованы справы былого менского генерал губернаторства, якія адносяцца да канца 18-го стагоддзя, а таксама розныя акты, якія датычацца Мазырщыны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Змагання» у 1923 годзе піша: «У момент абурэння з прычыны нязгодлівасці ксяндзоў беларусаў займацца апалячваннем свайго народу, пасол Заморскі зусім не ў спадзеўкі публічна прызнаў, што Віленшчына зусім няпэўная з боку сваёй афіцыяльна абвешчанай польскасці, і праца ксяндзоў беларусаў у кірунку нацыянальнага прабуджэння беларусаў-каталікоў можа разбіць усе захватніцкія планы польскіх нацыяналістаў як свет так і ў сутанах.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Калосі» ў 1939 годзе звяртае ўвагу на беларусаў у Аргентыне. Беларусы заарганізаваны ў беларускім таварыстве культура ў сталіцы Аргентыны Буэнос-Айрес наладзілі беларускі спектакль. Пры таварыстве культуры існуе хор. Таварыства налічвае каля 180 сяброў.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Калі чэрвень і сонца, то зразумела і думкі пра канікулы, якія ўжо неўзабаве пачынаюцца. Але не для ўсіх. І таму мы застаемся ў горадзе, і то ў горадзе 20-40-х гадоў мінулага стагоддзя. На старонках часопіса «Прайдзі швет» знайшоў я выбраную Віктарам Жыбулам гарадскую паэзію 1920-1940-х гадоў. І на сустрэчу з ёю сёння вас запрашаю.
1: Андрэй Александровіч, вуліца. Сягоння я кінуў вокам вуліцы вірлівае жыццё. А камення бруку твердым крокам я іду, уздымаю пыл высока, топчучы мяшчанскае смяццё. Вуліца. Ой, спавіла мяне ты сваім гоманам, аголеным глухім. Квіта. Больш не буду звонкаю манетай песні разліваць па кафе піўным. Хай дурэюць, хай сваволяць для валацугі тротуар папас. Я здзівіўся, як ніколі, я здзівіўся ў першы раз. Гул гораду па бруку ракашэтам водзіць суматоху, як п'яніца вясна. А гурды вечар ківаецца электрусветам. Я он выпіў троху, вабіць выпіць нас. Кіно, тэатр і звошчык прастытутка гарадскога шуму неўгамонны чад. Віну, азарт палошчыць, і тут як тутка піўная, летні сад. У летнім садзе шклянкамі гручэлі, як бы спраста, браткі, не наш народ. А на эстрадзе, на віліанчэлі, мастак абнашываў фокстрот. І тут падросткі, спрытныя дзяўчаткі, кветкі ім падносяць, тюльпаны, розы, ландыш. І проста, сінь іх вачанятак калосіць ненавісць ад непманскае банды. Ну, чаго ж тут вечар? Добры, цёплы вечар, лёгкі вецер, слаўны. Ну, чаго ж? Толькі мне тут, чалавеча, мне не быць у гэтым свеце. Гэты гуман, эх, забаўны, у грудзі б'е, як фінскі нож. Па завулку, без прытулку, валацуга і слебезую. Сэрца туга зашнурую, і спаўе ў задуменні, мае думкі ля туценні. Всё ж, люблю, а хто не любіць вуліцу раўніну, ідучы зноў у клуб. У клубе акцябрыны радасць хвалямі крынічыць, радасць тут, о, не ў гасцёх. Толькі тут, у сям'і фабрычнай, тут сапраўднае жыццё.
2: Эй, хлопцы, не сядзім, не сядзім. Опа!

0: Чому зостаємося в городі і до того, що в городі сумних годів сталінського терору? А хоча б тому, каб побачить, як з сялянського народа, затопленого у жалах над своєю мужицькою долей, виростав народ індустріальний, бунтовничий, який повірив у махчимость революційних змінів. А що була гэта у многім хлушня і обман? Цяпер гэта ўжо ведаем, але ў той час ніхто не мог адабраць тадышнім паэтам іхняй веры ў перамены і іхніх гарачых думак і слоў.
1: Сяргей Дарожны, настроі. Вуліца, ноч, ліхтары, камяніцы, жоўты асенні цвет. А можа, ўсё гэта мне толькі сніцца ў наш непакорны век. Цені вячорныя ляглі асфальтам, людзі кудысьці ідуць. Вецер лісты замятае ўпарта ў чорную гразь і ў ваду. Ціш. Агані ў пацёмках блукаюць роўна 12 гадзін. Мне ж гэты круг уявіўся вякамі, і месяц, як сонны бланзін. Сіняе неба ўбрана прыгужа кветкамі зурнай начы. Сумная ноч, аж павесіцца можна, толькі не знаеш, на чым. Думы злятаюць адна за другою на адзінокі стол. І месяц усё так жа за нізкай сцяною у золаце сніцца лістоў. Усё перадумана, ціха і строга, лямпу ахутвае змрок. А вецер пяе, як жабрак ля парогу з тых крыжаваных дарог. На вуліцы тыя ж агні, камяніцы, жоўты асенні цвет. Можа, ўсё гэта толькі сніцца ў наш непакорны

0: Сёння Міхал Андрашук чытае вершы, якія паўсталі ў 20-тыя 40-тыя гады мінулага стагоддзя. Але ці не выглядае падобным жыццё 100 гадоў пазней? Зразумела, мяняюцца формы таго жыцця і прылады, якімі можна карыстацца чалавек. Але не за многа мяняюцца абставіны, у якіх тое ж чалавечае блуканне па зямлі адбываецца. І не так зноў моцна мяняюцца людзі, якія не заўсёды ўмеюць знайсці сваё месца ў рэчаіснасці, якая іх акружае.
1: Ніна Тарас на бруку. Хутка дзень заплюшчыў вочы галубыя, і над местам ночка косы разгарнула. З песняй чаша вецер, валасы сівыя, ветер вольна крылы, ветер валацуга. Блеск лятарня увее шоўкаваю стужкай, сцеле на каменні чорных ценяў латы. І людзей нямала сярод шумных вуліц, паплылі вясёла ў кіны, у тэатры. Безработна з дзецем, быццам ліст сарваны, жоўтая ў лахмуцці пад сцяной сядзела. Галаву схіліла ніжэй, як прад панам, хіба можа болей есці не хацела. І ніхто не бачыў, як цішком сканала. Ды нашто галодным заглядаць у вочы? Толькі потым вецер скавытаў нямала сярод неспакойнай і в осенняй ночи.

0: Калі затопім ся ў хуткай жыцця, некжа часта забываем, што побач нас ад вякоў праходзяць працэсы, якія паўплываюць на нас, хаця не звяртаем на іх увагі. Бо і так прыйдзе такі час, калі зразумеем, што не найважнейшыя мы на тым свеце. І толькі ад нас залежыць, ці будзем умець з тым жыць, ці будзем дабівацца далей таго, каб хтосьці нас заўважыў, дацаніў, як ката пагладзіў па хрыбету. І тут асабліва вялікія гарады адыгрываюць сваю важную ролю, асабліва ў адносінах да тых, якім даспадобы прайсці праз жыццё незаўважаным са спакойнай галавой і душою. Бо намнога лягчэй затапіцца сярод звышпаверхоўніка, чым пустаты адкрытага краявіду.
1: Наталля Арсеньева, «Места». Над местом у полыми белым железное рехо стоит и тягне бяскунца до дела тягуча пявучую нить. Мы топчам ритмично и гулка асфальты нас гонить поспех. Под нами камень не забулкал зигзагами, значит свой бег. Над нами бетона штодзённасць і шэрасць панурая сцен, над нами нябёсаў зялёнасць парэзалі сеткі антэн. Мы слухаем воўчыя песні сірэнаў і гоманы крам, дзе скрузь запаляецца і чэзне здзічэлая чырвань рэклам. Мы дыхаем гуркай бензінай муроў, абмінаем рады, ды імкнём наўздагон і гадзінам, і дням, невядома куды бяжым. І ў смазе пякучай, што гоніць цікаўных нас жыць, не бачым, што ніткай бліскучай вясна у паветры дрыжыць. Не бачым, што гнуткія лозы ўжо срэбны размотваюць пух, то дзесь па-за нашаю прузай праўдзівая радасць і

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, у Польши 16. Іран адклаў падпісанне пагаднення з США аб урэгуляванні канфлікту. Пасля удару беспілотнікаў у Яраславскай вобласці Расіі выпаў мазутны дождж. У Беластоку заўтра адбудзецца сустрэча з беларускім пісьменнікам Сашам Філіпенкам. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Іран адмовіўся падпісаць сумесны мемарандум з США аб пачатку працэсу урэгулявання канфлікту 14 чэрвеня. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве замежных спраў краіны. Паводле іранскага боку, дакумент пакуль яшчэ знаходзіцца на стадыі разгляду і ўлады не прынялі канчатковага рашэння аб яго падпісанні. Таксама адзначаецца, што Тэгеран хоча пазбегнуць палітычна-сімвалічных дат для падпісання пагаднення. У МЗС Ірана падкрэслілі, што нягледзячы на адсутнасць падпісання ў запланаваны дзень, магчымасць дасягнення дамоўленасці ў бліжэйшы час не выключаецца. Перамовы паміж бакамі працягваюцца, а канчатковыя палітычныя і тэхнічныя дэталі яшчэ абмяркоўваюцца. Пасля паведамленняў пра начную атаку беспілотніку на нафтавае сховішча ў раёне Рыбінска і Яраславскай вобласці Расіі ў рэгіёне быў зафіксаваны так званы чорны дождж. Раніцай 14 чэрвеня мясцовыя жыхары паведамілі, што на тэрыторыі садовых таварыстваў у раёне вёскі Волкава на паверхнях дамоў цяпліц садовай мэблі і раслін з'явілася тоўстая нафтавая плёнка. Паводле дадзеных мясцовых СМІ, населены пункт знаходзіцца прыкладна за 20 кіламетраў ад Рыбінска і непадалёк ад аб'екта, які, як сцвярджаецца, быў атакаваны украінскімі беспілотнікамі. Жыхары распавядаюць, што забруджанне аказалася маштабным і закранула прыватныя ўчасткі і агародныя пасадкі. У сацыяльных сетках з'яўляюцца кадры, на якіх бачна чорнае пакрыццё на раслінах і будынках. Мясцовыя ўлады пакуль публічна не каментавалі сітуацыю. За тыдзень службовы сабака памянушцы Лана з кіналагічнай службы гарадзенскай рэгіянальнай мытні дапамог выявіць тры выпадкі спробу увозу наркатычных рэчываў праз пункт пропуску Каменны Лог. Пра гэта паведамляе выданне «Нюгродна-Бай». Паводле інфармацыі мытні, ва ўсіх эпізодах гаворка ішла пра рэчывы расліннага паходжання, якія пазней экспертыза ідэнтыфікавала як марыхуану. У двух выпадках забароненыя рэчывы спрабавалі прывезці пасажыры аўтобусаў, якія прыбывалі з Літвы. У 47-гадовага мужчыны выявілі здробнае рэчыва ў курыльным прыладзе, а ў 20-гадовага пасажыра кантэйнер быў схаваны пад адзеннем. Трэці выпадак адбыўся ў чырвоным калідоры пры афармленні аўтамабіля. У грамадзяніна з Еўразвязу выявілі самакрутку з рэчывам расліннага паходжання сярод асабістых рэчаў. Па ўсіх фактах мытні ўзбудзіла крымінальныя справы. Згодна з беларускім заканадаўствам, за такія правапарушэнні прадугледжана пакаранне аж да 7 гадоў пазбаўлення волі. У Беластоку ў прасторы «Новая земля» заўтра адбудзецца сустрэча з беларускім пісьменнікам Сашам Філіпенкам. Пачатак о 18 гадзіне. Напередадні сустрэчы Філіпенка запісаў зварот да сваіх чытачоў.
3: Беласток, вітанечкі, прыходзьце абавязкова, пабачымся. Вы ведаеце, што я еду ў вялізны тур па Польшы, буду распавядаць пра вяртанне ў астрог. То бок, трэба сустракацца, размаўляць пра літаратуру, ну і ўвогуле пра тую кропку, у якой усе мы апынуліся зараз.
2: Саша Філіпенка – сучасны беларускі пісьменнік, журналіст і сцэнарыст, чыя творы перакладзеныя на розныя еўрапейскія мовы і выдаюцца за мяжой. Ён вядомы сваімі раманамі, у іх закранае тэмы памяці, страху, свабоды і жыцця ў аўтарытарных умовах, а таксама асэнсоўвае сучасныя палітычныя і сацыяльныя падзеі, у тым ліку сітуацыю ў Беларусі. Пасля падзеі 2020 года Філіпенка стаў адным з найбольш вядомых прадстаўнікоў беларускай культурнай эміграцыі і актыўна ўдзельнічае ў публічнай дыскусіі пра Беларусь, праз літаратуру і публіцыстыку. Уваход на сустрэчу платны, квіток каштуе 19 еўра. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне пахмурны надвор'е з дажджамі на працягу дня. Тэмпература паветра складае ад 13 да 17 градусаў. Вецер заходні, умераны, месцамі парывісты. Увечары ападкі паступова аслабнуць, аднак воблачнасць захаваецца.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Беларускія і украінскія аўтаркі разам асэнсуюць тэму Чарнобыля.
6: Украінскія аўтаркі, мы самі прапанавалі ім паўдзельнічаць у гэтай анталогіі.
5: У Вільні і Беластоку гісторык Фелікс Акерман прэзентаваў сваю кнігу пра гародню.
7: Працэс такой рэальнай беларусіфікацыі ў такім этнічным сэнсе, што там з'явіліся ў большой ступені беларусы, это все-таки вынік другой сусветнай вайны і пачатак савецізацыі.
5: А таксама рэцэнзію на кнігу Васіля Хомчынкі «Пры апазнанні затрымаць».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
1: Про 40 гадоў пасля аварії на Чорнобыльскай АЭС гэтая трагедія працягвае нараджаць новыя гісторыі і новыя пытанні. Выдавецтва «Пляумбам» збірае іх у адной кнізе «Анталогіі», дзе побач прагучаць галасы беларускіх і украінскіх аўтарак. Праект мае стаць не толькі літаратурным выданнем, але і спробае сэнсаваць агульную памяць дзвюх краін. Пра значэнне гэтай сустрэчы ў літаратуры гаворыць каардынатарка праекта Вольга Касцюк.
2: Зборнік у нас, по-моему, атрымалася 18 удзельнікаў, якія змогуць напісаць. Ён выйдзе да канца года і будзе, спадзяюся, што будзе прэзентацыя на розных прадмовах, ну, выйдзе ў выдавецтве «Пляумбам».
3: Цікава, што туды акрамя беларусак патрапілі і ўкраінскія літаратаркі.
2: У нас пакуль няма ніякіх тэкстаў, тому что тексты дедлайн 25 червня, то там, по-моему, один текст есть на сегодняшний день от белорусской авторки. Украинские авторки мы сами пропоновали им поудельничать в этой антологии, и мы были вельми рады, что такая супраца отримовывается, потому что, на мой погляд, после 22 года такие отношения белорусских авторов с украинскими не такие, как были до 22 года, скажем так. Вот, поэтому я вельми рада, что есть такая магчимость посупрацовничать с украинскими авторками, и там будет 5, и вот будут 5 текстов у нас на украинской мове. І для нас гэта было важна, каб тэксты ад украінскіх аўтарак былі на украінскай мове. Гэты зборнік будзе двухмоўны, я спадзяюся, гэта будзе беларуская і украінская мова. Там не будзе расійскай мовы.
3: А прэзентацыі будуць дзе ў Польшы, ў Украіне?
2: Ну, мы спадзяёмся, што будзе. Я не ведаю наконт Украіны, до речі, це вельми така добра ідея, про яку ми ще не думали. Але я сподіваюся, що презентація буде на предмовах, тобто там, де будуть у нас предмови, звичайно, це Вільня, Варшава, може Прага в цьому році, не ведаю, де там буде. Мо Познань, Білосток. Так, будемо спробувати як мага більше. Я буду вычытваць тэксты, там некую першую рэдактуру можа рабіць. Уступ напішу сябе, даволі такі вялікі.
3: Такое пытанне. З улікам нашай недаўняй размовы пра дзяржаўны кнігадрук у Беларусі, а ці ёсць нейкія шансы, што гэты зборнік як-небудзь трапіць у Беларусь у бібліятэкі хаця б?
2: Ну, наколькі я ведаю, «Пляумбам» зараз экстрэмісцкае выдавецтва. Это, конечно, такое тяжкое пытание. У библиотеки Беларуси, ну, насколько я ведаю, у Беларуси только державные библиотеки. Но вот, когда кто-нибудь примет, то потом каких-нибудь библиотекаров могут позвольнять. Але, ну, это такая добрая, конечно, идея. Але то, что я ведаю про районные центры, такие невеличкие библиотеки, те библиотеки и библиотекаров, яких я ведаю, я ныне примут. Ніякія бандэролі, тому што гэта ўсё так вельмі страшна для іх. У нас там ёсць некалькі аўтарак з Беларусі, яны будуць публікавацца пад псевданімамі, тому што выдавецтва сказала, што у любую хвіліну яны могуць стаць экстрэмісцкімі, поэтому мы не можам так рызыкаваць. Я думаю, што кніжкі самі трапяць да аўтарак, і я спадзяюся, што гэтыя аўтаркі яны змогуць перадаваць з рук руки, як у часы Василя Бытова, гэта быў такі сам выдат.
1: Усяго на конкурс, каб патрапіць у анталогію, паступілі 42 канцэпцыі будучых твораў з розных краін свету, з якіх былі адабраныя 16. Саму анталогію плануюць выдаць да канца 2026 года.

0: накликали о нем.
1: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
2: У беларускім літаратурным асяроддзі разгарэлася дыскусія пра этычнасць друку ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для абмеркавання стаў допіс пісьменніка, паэта, мастака і выдаўца Змітра Вішнёва, у якім ён раскрытыкаваў практыку публічнага выхвалення выхадам кніг у дзяржаўных выдавецкіх структурах пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў і культурніцкіх ініцыятываў. Ситуацию комментуя белорусская письменница Вольга Костюк, белорусский письменник Змитер Дяденко и сам Змитер Вишнёв.
3: На мой погляд, маркер, как это не 20-й год, а 22-й год, коли почалися репрессии супроть выдавецкой сферы, коли миновито почали зачиняться приватные незалежные белорусские выдавецтва. Коли автор, який активно друковался у незалежных державных выдавецтвах, раптом почал друковаться теперь у державного выдавецтва, ну, для меня это выглядит цалком таким спречным выбором. Державная пропагандистская машина, она не может пропустить априори нечто живое и актуальное. Вот то, что там теперь друкуется, это у лепшем выпадку, это казки и безлобная фантастика. Альбо зусим пропагандистская продержавная литература, это уже зусим не литература, я бы навод сказал.
4: Сярод іншага указывается навод не то, что ганебно не сам факт друку у державным выдавецтве таким отко, а менавіта навод хвалебные промовы у боку лукашенковского чиновника.
3: Объективно так, так и оно и есть. Скажем так, порозумение поміж нами, я думаю, что не отбылося.
5: На мою думку, у державных выдавецтвах друковаться варта і можна і трэба,
4: кажа беларускі пісьменнік і журналіст Змітер Дзяденка.
5: Гэта ў кожным разе доступ да чытача. Гэта магчымасць данесці свае творы, свае думкі. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, лізаблюдства, прыслужніцтва і гэтак далей,
6: нам тым, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі ў бяспеке,
4: кажа беларуская пісьменніца Вольга Костюк, якая стала жыве і працуе ў Новай Зеландыі.
6: Мы не можам асуджаць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, нават пісьменнікаў, якія вырашылі друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах, таму што нам усё роўна не зразумець да канца, як гэта жыць вось там, зараз у Беларусі, у цяперашні час, і як гэта жыць у такім вось канцлагеры і неяк змагацца за некі там кавалачак хлеба ці некі ментальны баланс. Там ўсё роўна па-іншаму працуе ў людзей і галава, і пачуцці, і новыя ідэі ў іх з'яўляюцца там, як сядзець у камеры, а табе пастаянна свецяць мільгаючым святлом. Хто працягвае друкавацца ў расійскіх выдавецтвах? Вось у мяне гэта вельмі такое балючае пытанне, што іх мусіць гэта рабіць і чаму многія з нас, з пісьменнікаў, хто не ў Беларусі, віншуюць іх з выхадам іхніх кніг у гэтых расійскіх выдавецтвах.
4: Вашых апанентаў паносіць Дніс Марціновіч, які выказаў такое меркаванне, што Барадулін і Караткевіч акурат дадрукаваліся ў дзяржаўных выдавецтвах у час савецкай эпохі, у межах такого кампрамісу. Ці варта гэта ўвогуле параўноўваць і агулам скрэсліваць гэтыя дзве эпохі, савецкую Беларусь і постсавецкую Беларусь пасля пратэсную?
3: Увогуле не параўноўваў гэтай сітуацыі, яны проста зусім розныя, непраўнальныя. Па-першае, эпоха інтэрнэта, глабалізацыі, яна просто неверагодна адрозніваецца. Савецкі Саюз, гэта была вялікая імперія. Сёння мы гаворым менавіта пра Беларусь, пра нашу маленькую незалежную дзяржаву. Трэба разумець, што ёсць вельмі шмат, больш за десятак незалежных выдавецтваў, якія, дзякуй Богу, працуюць, ну, працуюць у цяжкіх умовах за межамі Беларусі. Пісьменнік можа друкавацца ў гэтых выдавецтвах. У крайнім выпадку, калі ён застаецца ў Беларусі, ён можа друкавацца пад псевданімам. Я, наколькі разумею, многія пісьменнікі робяць такі выбар.
6: Якая магчымасць была у, не ведаю, там, у Васіля Быкова, што ён там апублікуецца ў незалежным беларускім выдавецтве у Лондоне ці ў Варшаве? Ну, гэтая магчымасць, яна была нейкая такая мінімальная зусім. Вось, зараз такія магчымасці ёсць.
5: романтычныя нейкія такія матывы, яны зараз просто перайшлі ў іншыя жанры, яны фэнтэзі, чыста такіх вот гістарычных, я бадай што і не ўзгадаю. Як таму ж Караткевічу, Барадуліну, таму ж Сёмуху даводзілася існаваць, прабівацца не ў наяўных умовах, так давядзецца і цяперашнім аўтарам дзейнічаць неяк, прабівацца ў тых умовах, якія ёсць. Но эміграцыя гэта напраўду не самае лепшае выйсце, бо нават у часы інтэрнэту это адразае аўтара ад чытачоў і чытачоў ад аўтара.
4: Пытанне зноў-такі, дзе ж ўсё-такі чытацкая аўдыторыя беларускага аўтара? У самой ўнутры Беларусі ці ў выгнанні? Напэўна, неяк уплывае на выбар таго, дзе друкавацца? У дзяржаўным выдавецтве ўсё ж такі за мяжой у незалежнікаў?
5: Вось мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там. Людзі, якія засталіся ў Беларусі, яны хочуць чытаць новыя кнігі, а тыя, што выходзяць за мяжой, маюць вялікія праблемы з дастаўкай.
3: Аўдыторыя чытацкая у тых аўтараў, якія друкуюцца сёння ў незалежных беларускіх выдавецтвах, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, вельмі вялікая аўдыторыя. Выехала людзей, якія чытаюць з Беларусі, проста неверагодна многа. І зрэшты, тых, хто застаюцца ў Беларусі, яны так ці інакш таксама чытаюць гэтыя кніжкі.
6: Чытач, на жаль, знаходзіцца за мяжой, але мне хочацца верыць, і чытачоў беларускай літаратуры ці літаратуры на беларускай мове шмат і ў Беларусі. Мне вельмі хочацца ў гэта верыць.
4: Калі падсумаваць, то не ператраецца ці ў гэтай спрэчка ў новы падзел беларускай літаратуры на дазволеных, недапушальных аўтараў, ці гэта, ў прынцыпе, да гэтага неяк існавала ў Беларусі? Гэта ўсё-такі пытанне сапраўды этычнае і фрагментацыі ў выгнанні. І ў лепшыя часы, напэўна, Беларусь не ўсе дзяржаўныя выдавецтвы хацелі, напэўна, друкаваць актуальных беларускіх пісьменнікаў.
3: Ну, на самой справе гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную. І мне здаецца, гэты падзел у многіх просто ў галаве існуе. Тут трэба капаць глыбей і згадаць, калі з'явіліся два саюза, і быў саюз пісьменнікаў Беларусі, з'явіўся, а быў да гэтага толькі саюз беларускіх пісьменнікаў, які забаранілі пазней. І многія аўтары, менавіта актуальныя, яны вельмі даўно не траплялі ў межы дзяржаўных выдавецтваў. А ўвогуле, на мой погляд, не важна, дзе пісьменнік жыве, а калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам.
2: Пасля 2020 года ў Беларусі былі зачынены практычна ўсе важныя незалежныя выдавецтвы, такія як Янушкевіч, Галіафы, Логвінаў, Кнігазбор, Тэхналогія і іншыя. Некаторыя выдаўцы з'ехалі з краіны і пачалі выдавецкую дзейнасць у замежжы.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Василь Хомченко нарадился в 1919 году в вёсцы Канічы Костюковецкого района Могилевской области. Вучился у Менском химико-технологичном техникуме на РАБФАКу при Белорусском державном университете. У кривавым 1937 году был репрессованы. Отбывал покарание на далеком усходе до красавіка 41-го у Нижнеамурском лагере. У 1941-1968 годах у советской армии. Подчас Другой сусветной войны удельничал в боях как командир минометного взвода. У 44-м скончил Буйнакское пехотное училище, у 51-м военно-юридичную академию в Москве. У 1972-1985 годах загадчик редакции прозы выдавецтва «Мастацкая литература». Пройшоў жыцця ў 1992 годзе. Аўтар шматлікіх кніг прозы для дзяцей і дарослых. У 1983 у выдавецтве «Мастацкая літаратура» асобнай кнігай выйшла аповесць Васіля Хомченкі «Пры апазнанні затрымаць».
0: Рэцэнзіі.
1: Беларуская літаратура такая вялікая, што па ёй можна вандраваць усё жыццё і кожны раз знаходзіць нешта новае. Открывать для себе новые имены письменников, новые цікавые творы. Имя Василя Хомченки сегодня не шмат скажет нават аматору белорусского пригожего письменства. Хоть письменник жил и творил не у нейкі ўжо и проковетные часы. Наибольш пленными для его были 80-е годы минулого стагоддзя. А повесть «Пры апазнанні затрымаць» досыць аб'ёмны твор. У кнізе займае амаль 270 старонак. Прысвечаны ён класіку беларускай літаратуры Францішку Багушэвічу. Падзеі адбываюцца ва ўкраінскім горадзе Канатопе. Пасля ўдзелу ў паўстанні 1863-64 гадоў Багушэвіч быў вымушаны хавацца, затым з'ехаў ва Ўкраіну. Некі час жыў у Чарнігаве. Скончыў Нежынскі юрыдычны ліцэй. У Канатопе працаваў судовым следчым. Гэты перыяд жыцця Багушэвіча аўтар кнігі, відавочна, абраў адмыслова, бо сам меў юрыдычную адукацыю і мог дасведчана апісаваць працу следчага, хоць падзеі ў кнізе адбываюцца ў царскай Расіі. Ну і пра турмы і парадкі ў іх аўтар быў добра абазнаны, бо прайшоў гулагаўскія універсітэты. У Хомченкі атрымалася напісаць твор цікава і змястоўна. Аповесць нагадвае класічны дэдэктыў. Багушэвіч разблытывае дзіўнае здарэнне, якое адбылося ў адным з маёнткаў. Згарэла стайня, а прычым

0: у Хомченкі атрымалася не састарэць. Некаторыя старонкі кнігі чытаюцца нават крамольна для пачатку 80-х гадоў, калі кніга пабачыла свет. Ну, напрыклад, адзін з герояў аповесці разважае пра ролю рэвалюцыі ў гісторыі чалавецтва і крытычна іх ацэньвае. Ён даводзіць, што грамадства павінна развівацца эвалюцыйна, а з дапамогай рэвалюцыі, а тым больш тэрору, немагчыма пераскочыць на новы, больш вышэйшы сацыяльны ўзровень. З гэтых словаў вынікала, што і кастрычніцкая рэвалюцыя была памылкай. А гэта ўжо зусім крамола, амаль дысідэнцтва для часоў савецкай улады. У аповесці Багушэвіч паказаны як абаронца простага люду. Карыстаючыся сваімі магчымасцямі следчага, ён выгароджваў людзей, якія выпадкова траплялі ў складаныя сітуацыі. Нават сам прыдумляў ім алібі. Працаваць на гэтай пасадзе яму было вельмі цяжка, бо ўся тая несправядлівасць у дачыненні да простых людзей кожны дзень паўставала перад яго вачыма. Таму і з'яўляліся адпаведныя вершы, таму так імкнуўся Багушэвіч вярнуцца на радзіму, каб заняцца асветніцкай дзейнасцю ў сваім краі. Ну і не губляў веру ў сваю Беларусь. І, як аказалася, ягоныя высілкі не пайшлі намарна.
1: Рэцэнзіі.

уплываю в сне. Дом с клёном под окном, за дымом тут.

0: туману. Над кленом под в окно с дальней стороны до дому. Саму каюсь я саму, тому клену дому, дому. И плывут ясные с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому. С дальней стороны до дома, с дальней стороны до дома, с дальней стороны ты туманы.
1: Сторонки с книги.
2: Працягваем знаёміць з кнігай Васіля Хомчанкі «Пры апазнанні затрымаць». Урывак з аповесці чытае Стась Дэдэрка.
3: Газеты Багушэвіч не стаў нават разгортваць. Усхвалявала пісьмо сястры, як хвалявала кожнае пісьмо з радзімы. Хадзіў па пакоі, думаў, успамінаў блізкіх, родныя мясціны, спрабаваў уявіць, на якой бярозе бусел другое гняздо сабраў. Бачылася яму сваё роднае поле, богам закіданае камянямі да пяском. Тут жа, на канатопскай зямлі, увесь павет аблазіш і ніводнага каменя не знойдзеш. Як хацелася ўбачыць той пясок, што падступаў да сядзібы, якія там раслі баравікі, колькі было суніц, а там же і люд родны, мова родная, на якой, на жаль, ні кніжак, ні газет нямашака. Пан Лазоўскі збіраецца выдаваць тыднёвік па-беларуску. Ведаў таго хлопца Багушэвічу, вельмі часта сустракаліся. Той прыходзіўся гімназісту Чарноўскаму Юліяну сваяком. Лазоўскі быў старэйшы за іх гімназістаў, ужо служыў у нейкай канцылярыі. Невысокі, камлюкаваты, негаваркі. Калі пыталіся, чаму маўчыць, адказваў жарт: там меней гаворыш, больш пачуеш. Ось бы спасцігла яго ўдача. Боже, памажы яму, шапні ў вушы тым вярхоўным цэнзарам, каб дазволілі нарадзіцца такой газетачцы, каб нарэшце беларусы згаварылі ў газетах і кнігах на сваёй роднай мове. Народ мае ж сваю цудоўную мову і такую высокую вусную творчасць стварыў, якія песні, казкі, і такой мовай ні пісаць, ні чытаць яму нельга. Боже, якая гэта несправядлівасць. Дык ці можа ён, народзе наш, без мовы жыць? Ды памрэш ён без роднай мовы, без школ сваіх, дзе дзеткі беларусы маглі б чытаць лемантары па-беларуску. Без кніжак і газет як можна ствараць сваю літаратуру і культуру? Багушэвіч хадзіў і хадзіў, скутаў кут у сваім маленькім кабінеце клетцы і не заўважаў, што думае ў голас, гаворыць сам сабою. Таксама не заўважаў, што не проста гаворыць, а чытае верш, які тут жа і стварыўся. Ой, нашто ж мне дана тая мая мова, як не ўмею сказаць тое слово. Каб яго пачулі, каб яго пазналі, каб яго то слова ды праўдай назвалі, каб разышлося то слова па свеце, як праменне сонца цёплага ў леце, каб на тое слова ды людцы зарадзелі, так як тыя дзеткі на святой нядзелі, каб жа тое слова ды людцоў з'яднала, каб на тое слова ворагаў не стала, каб людцы прызналі братоў і братамі. Відаць, ён чытаў занадта голасна, бо зайшла габа і папярэдзіла: цішэй, туню разбудзіш. Прабач, павінаваціўся ён. Прыйшло пад настрой, усваляваўся пасля пісьма, і вершы спляліся. Ты заўсёды такі, калі пісьмо палучыш адтуль. Жонка палагодняла, крыўда забылася, пасела на крэсла, маўчала, пакуль Францішак пісаў, потым сказала: ты сумуеш па радзіме, Франак, а сум твой нібы старая рана. Не крывяніць, але і не загойваецца. Няўжо не звыкся, не прыцярпеўся? Гэта не настальгія. Можа, урэшце ўзяць адпачынак, з'ездзіць на месяц дамоў, жывіць сваю душу. Справа ў тым, што горкая доля радзімы нашай, і ў народа такая ж горкая доля. А мы, інтэлігенцыя, нічога не робім, каб памагчы па-сапраўднаму народу. Ну, што мы робім, скажы, што? Некалі ты, такі, як ты, спрабавалі памагчы народу, за зброю взяліся. І што выйшла? Дзякую Богу, што лёс памілаваў цябе, а то быў бы дзе-небудзь у Сібіры. Памілаваў. Толькі ўцякаць давялося з роднага краю. А можа, не трэба было ўцякаць, застаўся б дома і абышлося б? Можа, і абышлося б, толькі, ён зірнуў з усмешкай на габу, я не сустрэў бы цябе, мая любая. А так я ведаў, што цябе сюды Бог пашле. Жыла б ты ў сваім Менску, ніколі б ми не сустрэліся. Ён ступіў да яе, абняў. Слухай, Габа, вось возьмуць ды дазволяць Лазоўскому выдаваць тыднёвік па-беларуску. Скажуць, лепш цэнзурны тыднёвік, чым мужыцкую праўду самі выдаваць пачнуць. Ну і добра. І я буду пасылаць туды свае вершы, а потым паеду працаваць у тым тыднёвіку. Ён шаснуў да стала, адчыніў шуфляду, пачаў паспешліва і бязладна там корпацца, выкладваць на стол паперы, часопісы.
1: Старонкі з кнігі.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18 година, у Польщі 17. Британія упершыню затрымала танкер російського тіньового флоту у Ла-Манші. Двоє дітей загинули на пожары у беларускай наровлі. Зеленський подякував європейським лідерам за початок перемоваў об пашырэнні ЕС. У студыі Анжеліка Лялькоўская. Вялікабрытанія затрымала танкер расійскага ценявога флоту ў пратоцы Ла-Манш. Пра гэта паведамілі Міністэрства абароны краіны і прэм'ер-міністр Кір Стармер. Паводле звестак, аперацыя доўжылася каля 6 гадзін і была накіравана супраць танкера, які ходзіць пад сцягам Камеруна. Судна затрымана і будзе знаходзіцца пад наглядам каля паўднёвага ўзбярэжжа Вялікабрытаніі на час расследавання. Гэта першы выпадак, калі брытанскія ўлады затрымліваюць танкер, звязаны з расійскім ценявым флотам. Пасля гэтага інцыдэнту паведамлялі, што іншыя суда, якія выкарыстоўваюцца для абыходу санкцый, пачалі змяняць маршруты. Ценявы флот Расіі выкарыстоўваецца для транспартыроўкі нафты ў абыход міжнародных санкцый і складаецца з сотню танкераў з непразрыстай структурнай уласнасцю. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі падзякваў кіраўніцы Еўрапейскай камісіі Урсулі фон дер Ляйен і старшыні Еўрапейскай рады Антонію Коште за сумесную працу і пачатак перамоў аб уступленні Малдовы і Украіны ў Еўрапейскі звяз.
3: Євросоюз підтвердив готовність відкрити перший кластер. Це дає новий рух нашим перемовинам про вступ України в Європейський Союз. Ми зробили абсолютно все для цього прогресу. Я вдячний усім, хто допомагав, і усім, хто працює на нашу державу. Україна готова до відкриття 6 кластерів. Ми розраховуємо, що цього літа ми зможемо досягти більше результатів для нашої інтеграції в Європейський Союз. І важливо, дуже важливо, щоб партнери теж відчували повне значення цього процесу. Ми чуємо від багатьох лідерів, що не тільки Європа потрібна Україні, але й Україна потрібна Європі. Це правда.
2: Зеленський відзначив, що поширення Європейського Союзу з'являється важливим кроком для умацування безпеки і стабільності у Європі. Поводле ягоних слов, Україна і Молдова уже проходять шляхи до повноправного сябровства. Зеленський підкреслив, що супрацовництво поміж країнами і Європейським зв'язом застається ключовим елементом довготермінової безпеки регіону. Міністерство па надзвычайных сітуацыях Беларусі паведаміла пра пажар у беларускім горадзе Нароўля. Паводле ратавальнікаў, падчас тушэння агню былі знойдзены 4 чалавекі, у тым ліку 3 дзяцей. Іх вынеслі з будынка і перадалі медыкам. Нягледзячы на аказаную дапамогу, загінула пенсіянерка і 2 дзяцей. Адно дзіця ў цяжкім стане шпіталізавана. Таксама сёння ж ноччу ў Міёрскім раёне на пажары загінулі 2 мужчын. Абставіны абедзвюх трагедый высвятляюцца. Ратавальнікі нагадваюць пра неабходнасць выканання правілаў пажарнай бяспекі, у тым ліку асцярожнасці пры выкарыстанні адкрытага агню, кантролю за электраправодкай і ўстаноўкі аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў. Учора на тэрыторыі Беластока над затокай Даліды адбыўся этнафестываль, які сабраў аматараў гэтай музыкі. Мерапрыемства было прысвечана фолкавай традыцыі з удзелам музычных калектываў, якія выконвалі як сучасныя інтэрпрэтацыі фолк-музыкі, так і гістарычныя. Фестываль стаў адным з культурных падзей пачатку летняга сезону ў Беластоку. Арганізатары адзначаюць, што мэта падзеі – папулярызацыя фолкавай музычнай традыцыі, а таксама інтэграцыя мясцовай супольнасці праз культурныя мерапрыемствы. Сёння арганізатары падводзяць вынікі фестывалю і ўжо разглядаюць магчымасць правядзення наступных фестываляў у пашыраным фармаце. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць з вялікай верагоднасцю дажджу. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 10 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-заходні. Уначы над горадам захаваецца воблачнае неба з праясненнямі. Заўтра раніцай магчымы кароткачасовы дождж.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Апостольскае чытанне. Паслання апостала Паўла да рымлянаў, 2 раздзел, з 14 па 28 верш. Бо калі пагане, якія не маюць закону, паводле прыроды робяць паводле закону, яны, не маючы закону, самі сабе закон. Яны з'яўляюць справы закону, якія напісаныя ў сэрцах іхніх, пра што сведчыць сумленне іхняе і думкі іхняе, якія то абвінавачваюць, то апраўдваюць адна адну. У дзень, калі Бог будзе судзіць тайныя ўчынкі людзей паводле Евангелля майго праз Ісуса Хрыста, вось, ты завешся юдэем і супакойваеш сябе законам і хвалішся Богам і ведаеш волю ягоную і выпрабоўваеш, што лепшае, будучы навучаным у законе. І ты перакананы пра сябе, што ты правадыр сляпых, святло тых, што ў цемры, выхавацель неразумных, настаўнік немаўлят, які мае ў законе выгляд ведання і праўды. Дык ты, вучачы другога, не вучыш сябе самога, абвяшчаючы не красці, крадзеш, кажучы не чужаложыць, чужаложыш, брыдзячыся ідаламі, чыніш святакрадства». Ты, які хвалішся законам, праз парушэнне закону Бога зневажаеш. Бо праз вас на імя Божае блюзнерыцца ў паганаў, як напісана. Бо абразанне карыснае, калі выконваеш закон, а калі ты парушальнік закону, абразанне тваё стала не абразаннем. Дык калі не абрэзаны, захоўвае пастановы закону, ці не залічыцца яму ягонае неабрэзанне за абрэзанне? І неабрэзаны паводле прыроды, які спаўняе закон, будзе судзіць цябе, парушальніка закону, які з літарай і абрэзаннем. Бо не той юдэй, хто гэтакі яўна, і не тое абрэзанне, якое яўнае на

Разважання над апостольським читанням. Часом чоловік нагадує садовника, який так довго любується огорожею вокруг саду, що забувається про сам сад. Йон полірує брамку, приправляє шильду з прозвищем роду, гонориться довжиньою свого родового древа, але не зауважає, що глеба під власними ногами висихає, а древи саду перестають приносити плод. Менавіта перед такою небезпекою стоїть апостол Павел у другім розділі послання до римлянів. Йон бачить світ поділеним на дві великі плині. Одні отримали закон, ніби карту, намалявану самою рукою Бога. Другі ніколи не тримали гэтай карти у руках, але мели нешта інше – тихий компас сумлення, уставлений творцем у самое чалавечае серце. І ось што дзіўна – ні карта, ні компас самыя па сабе не даводзяць чалавека да мэты. Можна вывучыць усе сцежкі і ўсё адно заблукаць. Можна ведаць кожны паварот і ўсё ж ісці ў супрацьлеглы бок. Бог будзе судзіць чалавека не паводле таго, чым ён ганарыўся, а паводле таго, што ён ведаў і як гэтым веданнем скарыстаўся. Сённяшні ўрывак – адзін з самых смелых і нават выбуховых тэкстаў апостала Паўла. Ён, нібы асцярожна, але настойліва вымае з-пад рэлігійнасці падмурак этнічнай выключнасці. Для многіх яго сучаснікаў гэта гучала амаль як землятрус. Звычайны іудзей быў упэўнены, Бог асабліва прыхільны да яго ўжо таму, што ён нашчадак Абрагама. Нібы дзіця, якое лічыць, што бацька будзе любіць яго толькі за прозвішча. Але Павел зноў і зноў вяртаецца да думкі, якая раніць чалавечую пыху і адначасова вызваляе душу. Богу патрэбны не знакі на целе, а плод у сэрцы. Бо сапраўдная вера пачынаецца там, дзе заканчваецца пералік заслугаў продкаў. Можна насіць імя Божага народа і быць ад яго далёка, як зорка, адлюстраваная ў лужыне, далёкая ад сапраўднага неба. А можна ніколі не належыць да правільнага роду, не ведаць вялікіх імёнаў сваіх продкаў, але быць такім блізкім Богу, як дзіця, што пазнае крокі маці яшчэ да таго, як убачыць яе на парозе. Для слухачоў Паўла гэта было амаль скандалам, але менавіта так адкрываецца дзіўная логіка Божага валадарства. Там, дзе чалавек будуе сцены, Бог шукае сэрцы. Там, дзе чалавек вымірае чысціню крыві, Бог шукае чысціню сумлення. Там, дзе чалавек пералічвае сваіх продкаў, Бог глядзіць на яго ўчынкі. Павел нагадвае, перад Богам не будзе мець вырашальнага значэння, да якога народа мы належалі, на якой мове маліліся, якія знакі насілі. Важным застаецца іншае. Ці стала наша сэрца месцам, дзе яго воля была не проста пачутая, але увасобленае ў жыццё.

0: веру, Господи, і визнаю, що Ти саправди Христос, Син Бога Живого, що прийшов на світ збавить грешників, серед яких я самий перший. Веру так само, що веду саправди Твоє святое тело і почесна кров. Молюся Тобі, жалься надо мною, і даруй мої провини, вольне і міжвольне, які я зробив словом і учинком, свідомо і несвідомо. І дай мені без осудження принять Твої святые тайни для отпущення грехов і життя вечного. Зроби мені сьогодні, Сині Божий, удільником Твоєї тайної вечери. Я не здражу ворогам Твоїм тайним і не дам поцілунку, як Юда, але як розбойник визнаю Тебе. Успомни мені, Господи, у Твоїм володарстві. Нехай приняться святых Твоих тайнов, будем не на суть и осуждение, а для здоровления души и тела.
1: У имя Отца и Сына и Святого Духа. Самым простым, самым легким и, напевно, самым спокусливым способом зразуметь свет заусёды было поделить его на нас и на их. Яны, ведомо, шкепские, яны помыляются, яны виноватые. А мы на правильном боку истории, на светлом боку життя, за все доброе и супрать усяго дренного. Такое поделение подобное до дитячего малюнка, у яким есть только два колеры. Але человек значно складанейший за малюнок, и Бог бачит нас не так. Менавито у таким свете жил Иисус. Менавито такую звыклую человечую логику ён сустракал амаль на кожным кроку. Свае і чужыя, чыстыя і нячыстыя, вартыя любові і нявартыя яе, блізкія і далёкія. І вось надыходзіць час абвяшчаць валадарства нябеснае. Аказваецца, што яго межы не супадаюць з межамі чалавечых сімпатый. Крок за кроком Христос пашырае сэрца сваіх слухачоў, нібыта садоўнік, які асцярожна адгінае сценкі занадта цеснага гаршка, каб карані маглі расці далей. Ён нанова вучыць разумець, хто такі блізкі, каму належыць дапамагаць, каго можна называць братам. У нагорным казанні апостол-евангеліст Мацвей збірае гэтыя словы, быццам пярліны на адну нітку. І сённяшні ўрывак можна ўспрымаць як падрыхтоўку да таго, што прагучыць крыху пазней і што стане адной з самых вядомых малітваў чалавецтва «Ойча наш». Бо немагчыма шчыра казаць «Ойча наш», калі ў сэрцы жыве падзел на «мы» і на «яны». Христос вядзе сваіх вучняў да нечаканай і нават шакавальнай для тагачаснага чалавека думкі – быць дасканалымі як айцец, як творца, як Бог. А Божая дасканаласць праяўляецца не ў тым, што ён любіць толькі вартых любові. Сонца не правярае чалавечыя заслугі перад тым, як дакрануцца да твару сваім святлом. Вода ружы не выбірае, каму быць прыемным. Музыка ветру не пытаецца, хто перад ёй, сябра ці вораг. Так і Бог. Яго любоў не ведае чалавечых межаў. Менавіта таму Ісус не проста гаворыць пра прыняцце. Ён жыве ім, дакранаецца да адрынутых, размаўляе з тымі, каго іншыя абыходзяць бокам, церпіць тых, хто ставіцца да яго з варожасцю, моліцца за тых, хто уздымае на яго руку. Гэта не тэорыя, гэта аблічча Бога, паказанае чалавечымі вачыма Хрыста. І магчыма, таму словы пра любоў да ворагаў так часта выклікаюць у нас унутраны пратэст. Яны разбураюць зручныя агароджы, якімі мы абгароджваем сваё сэрца. Яны нагадваюць, што Бог бачыць чалавека там, дзе мы бачым толькі ярлык. Але калі мы ўсё больш будзем вучыцца глядзець на навакольных яго вачыма, калі будзем хоць крыху набліжацца да спосабу жыцця Ісуса, то словы «Ойча наш» пачнуць гучаць усё больш натуральна, не толькі на вуснах, але і ўнутры нас.

слово сусветнага патрыярха Варфаламея на сусветным кангрэсе міласэрнасці ў Вільнюсе. Перадаючы братэрскія дабраслаўленні царквы Канстантынопальскай усяленскага патрыярхату усім удзельнікам сусветнага апостальскага кангрэса міласэрнасці, мы маем абавязак, закранаючы пакуту падзеленага хрысціянства і праходзячы праз стагоддзі, якія назапасілі паслядоўныя раны на целе царквы, сутыкнуцца з рэальнасцю. Калі мы паглыбляемся ў гістарычныя пласты, імкнучыся зразумець канчатковы сэнс прымірэння, то бачым, што падзел цэркваў быў перадусім выкліканы ператварэннем самой тэалогіі ў дзяржаўную ідэалогію. Пасланне збаўлення апынулася задушана ў межах геаграфічных і палітычных межаў. Найчасцей паняцце міласэрнасці было зведзенае, магчыма, праз амаль незаўважную, але глыбока укаранённую звычку стагоддзяў да сентыментальнай саступкі ў сферы царкоўнай геапалітыкі, да дыпламатычнай ветлівасці паміж іерархамі, цалкам страціўшы свой радыкальны характар. Усход і захад у розныя гістарычныя моманты патрабавалі існавання іншага выключна для таго, каб вызначыць уласную ідэнтычнасць. Замарожваючы разрыў еднасці на працягу стагоддзяў, хрысціянскія супольнасці зрабілі раны мінулага структурнымі элементамі сваёй самасвядомасці. Праваслаўныя, якія нясуць незгладжальны боль захопу Канстантынопаля крыжакамі ў 1204 годзе, здаюцца палоннымі гэтай траўмы, як і захад, паглыблены ў свае ўласныя крыўды. Ніхто не забывае тыя моманты гісторыі, калі царкоўнае кіраванне выкарыстоўвала догмат у якасці інструмента, падпарадкоўваючыся спакусе свецкай улады, ператвараючы збаўчае слова Евангелля ў сродак навязвання. Здаецца, гэты цяжар гісторыі і цяпер вызначае нашыя сучасныя экуменічныя адносіны. Памяць ператвараецца ў бясплоднага музейнага вартаўніка былой велічы, калі яна замыкаецца ў межах самазахавання. Наш экуменічны шлях цяпер ужо відавочна пакутуе ад няздольнасці справіцца з гэтай унутранай ранай. Зніжаючы сваю даверанасць перад народамі, якія штодня разрываюцца ваеннымі канфліктамі, дзе геапалітычная моц знішчае чалавечае існаванне і грамадствы распадаюцца, мы робім слова пра мір дысанансам, паколькі самі не здольныя вылічыць уласныя раны, што ўсё яшчэ крывавяць. Стаўка нашага агульнага сведчання непазбежна праходзіць праз балючую адмову ад набыткаў бясплоднага канфесійнага супрацьстаяння. Трансцэндэнтнасць, якой мы чакаем, патрабуе радыкальнага пераасэнсавання самаго разумення еднасці. Назіраючы за развіццём хрысціянскага свету, мы бачым, што страх перад зменамі паралізуе экуменічныя ініцыятывы, узводзячы сцены там, дзе Святы Дух патэнцыйна пракладае новыя шляхі збліжэння. Калі мы без прадузятасці паглядзім на падзел і працяглае адчужэнне хрысціянскіх супольнасцяў, то зразумеем, што яны ўяўляюць сабою чыста анталагічны дысананс у задуме Божага проведу збаўлення. Цяжар пастырскага служэння, які мы нясём у эпоху цякучасці і няўпэўненасці, прымушае нас, не гледзячы на штодзённы

зриваються унутраними конфліктами. Яє слово у гэтым випадку губляє усякую збавчую переконавчасть. Упартасть у захаванні гэтых падзяляючых муроў свідчыць про глибокий недовір до обновляльной сілы п'ятидесятніцы. Звыклае паўтарэнне ў нашых літургічных сходах прашэння «Господзе памілуй» утрымлівае ў сабе велічны заклік да аздараўлення. Народная этымалагічная блізкасць ў грэцкай мове паміж словамі «элеос» – «міласэрнасць» і «элеон» – «алей» абумоўлена іх падобным гучаннем і сімвалічным ужываннем у праваслаўнай традыцыі. І гэта пераносіць увесь цяжар чалавечай няўдачы з віны на хваробу. Уся царкоўная супольнасць моліцца аб тым, каб лекавы алей быў выліты на адкрытую рану і каб наша цела было вылічана. Неабходна сыходжанне ў тэалагічную бездань, там, дзе нашыя інстытуцыйныя упэўненасці разбіваюцца перад неабходнасцю сапраўднага экзістэнцыянальнага кенозісу. Боль падзелу павінен быць перажыты як асабістая цялесная хвароба. Чалавечы розум павінен замаўчаць перад найвышэйшай таямніцай уцелаўлення. Святы Ян Златавуст, апісваючы маштаб гэтага ўмяшання ў гісторыю ўпалага свету, кажа, што прымірэнне Бога з людзьмі здзейснілася і даўняя вайна была спыненая. Гэта самая даўняя вайна з трагічнай паслядоўнасцю распальваецца кожны раз, калі хрысціянскія канфесіі замыкаюцца ў сваіх гістарычных прывілеях, дазваляючы страстям чалавечай недасканаласці вызначаць нашу пазіцыю і працягваць варожасць. Наша адмова перадаваць пасланне міру аддзеленым братам раўназначная ганарлівай знявазе крыжовых пакут. Мы аддаём перавагу бяспецы дагматычных межаў перад дынамізмам духу ўваскрасення. Надышоў час пакінуць ілюзію нашай гістарычнай бязвіннасці. Гэты працэс надзвычай балючы для нашага інстытуцыйнага эга, прадугледжвае свядомы адыход ад калектыўнага «я», каб забяспечыць жыццёвую прастору для прыняцця іншага. Назіраючы нежаданне царкоўных арганізацый зрабіць гэты ахвярны крок, задаешся пытаннем, наколькі глыбока укаранілася перакананне, што саступіць месца азначае непазбежную страту канфесійнай ідэнтычнасці. Пастаянна праецыруецца небяспека змянення традыцый, а крыжовае вымярэнне любові старанна пазбягаецца. Нашыя старыя раны, здаецца, ужо пераўтварыліся ў анатамічныя рысы нашага цела. Сёння мы жывём у эпоху, якая амаль траўматычна адзначаная лічбавай ізаляцыяй і нарастаючым кліматычным крызісам. Мы жывём, і гэта не патрабуе асаблівага глыбокага філасофскага аналізу ў тэхналагічным асяроддзі, якое з'яўляецца цалкам цякучым і патрабавальным, дзе сам алгарытм сацыяльных сетак дзейнічае магчыма выключна дзеля камерцыялізацыі чалавечай увагі, бесперапынна сілкуючыся палярызацыяй і штучна, метадычна павялічваючы адлегласць паміж людзьмі. Гэта пануючая культура адмены становіцца найбольш бязлітаснай супрацьлегласцю евангельскай міласэрнасці. Ствараецца памяць, якая адмаўляецца дараваць, якая лічбавізуе чалавечую памылку і ператварае яе ў вечнае асуджэнне. Пазіцыя ўсяленскага патрыярхату на працягу часу вызначаецца глыбокай анталагічнай самасвядомасцю. Наша сціпласць нясе гэтую свядомасць як найвышэйшы пастырскі абавязак перад праваслаўнымі вернікамі. З поўным разуменнем гістарычнай адказнасці мы актыўна ўдзельнічаем у двухбаковых і шматбаковых тэалагічных дыялогах, пастаянна сведчачы пра жывы вопыт Еўхарыстыі праваслаўнай царквы.
Успоминаючи мужную инициативу скасования анафемы 1054 года, здійсненную блаженной памяти Усяленским патриархом Афиногором и папом Павлом VI у снежне 1965 года, мы с тремтением усведомляем масштаб их мужности перед непохистными колами уластных церквов. Яны здійснили тое, что сдавалось неимоверным,

0: одолеўшы замацаванне адчужэння 9 стагоддзяў. Міласэрнасць, якую яны праявілі, стала дынамічнай сілай, што разбурыла герметычныя перагародкі падазронасці. Улюблёныя браты і сёстры, мы стаім перад велізарнымі выклікамі нашай эпохі. Мы не можам дазволіць сабе раскошу царкоўнай самадастатковасці. Гісторыя цяжарам ляжыць на нас, але Евангелле кліча нас выйсці за межы палону гісторыі. Міласэрнасць не з'яўляецца другараднай цнотай і не зводзіцца толькі да эмацыйнага настрою. Яна ёсць сам спосаб, праз які Бог уваходзіць у свет і аднаўляе тое, што было разбіта. Калі мы сапраўды жадаем даць чалавецтву пераканаўчае сведчанне, мы павінны дазволіць міласэрнасці стаць прынцыпам нашага царкоўнага жыцця, крытэрыям нашых адносін і гарызонтам нашага супольнага паломніцтва. Будучыня хрысціянства будзе забяспечаная не захаваннем успадкаваных антаганізмаў, а мужнасцю ператварыць памяць у прымірэнне, а пакуты ў еднасць. Раны падзелу больш не павінны захоўвацца як святыя ўласнасці, але павінны быць давераныя аздараўляльнай ласцы Святога Духа. Толькі тады мы зноў адкрыем, што еднасць не ёсць трыумф аднаго над другім, але супольны ўдзел усіх у жыцці ўкрыжаванага і ў воскрослага Господа. Працягваючы наш шлях, будзем маліцца, каб Бог міласэрнасці змякчыў зацвярдзелае сэрцы, асвятліў наш розум і ўмацаваў нашую рашучасць ісці разам у праўдзе і любові. Такім чынам, нашы цэрквы сёстры змогуць зноў стаць жывым знакам надзеі для свету, стомленага войнамі, канфліктамі і адчужэннем, абвяшчаючы не саміх сябе, але бязмежнае спачуванне трыадзінага Бога, якому належыць усякая слава, гонар і пакланенне на векі вякоў. Амінь.
1: Шаноўныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», я шчыра дзякую вам за нашу новую сустрэчу і спадзяюся на ваш інтарэс да гэтай перадачы і надалей. Зычу ўсім благаславёнай нядзелі і паспяховага тыдню. Няхай нябесны айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. Да новых сустрэч!

Пагандыст і актывіст камуністычнай партыі Пётр Пятроўскі прапанаваў перасяляць пенсіянераў з малых вёсак у аграгарадкі. Маўляў, там і крама ёсць, і фельчарскі пункт, а карані, родная хата, сад, дзе чалавек пражыў усё жыццё, рэчы другасныя. Сапраўды, навошта нам вёскі па тры чалавекі? Навошта дарогі да іх? Навошта хаты, гароды, сады, калодзежы, могілкі, дзе пахаваныя бацькі, дзяды? Навошта ўвогуле ўсё гэта, калі можна узяць трох апошніх жыхароў, пасадзіць у аўтобус і адвезці ў аграгарадок, а вызваленыя хаты і землі пераўтварыць у аграсядзібы ды этнаграфічныя комплексы для турыстаў. Проста да болі вядомая ўсім схема – адабраць і падзяліць. Ніхто не пытаецца, ці хоча сам чалавек пакідаць дом, у якім прайшло жыццё. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра жывых людзей, а пра нейкія рэчы. Прапагандыст Пятроўскі нават не дапускае думкі, што людзі могуць не захацець пераязджаць. Была б магчымасць, камунізм бы прадаў бы гэтых жыхароў, як той рабілі тыя, супраць каго змагаліся ягоныя ідэйныя папярэднікі стагоддзя таму. Прыгонніцу нават у суседняй усходняй краіне адмянілі яшчэ ў 19 стагоддзі, а на дварэ між іншым ўжо 21-е. Асабліва ўражвае далейшы план. Калі апошніх жыхароў вывезці, то вёскі можна будзе рэстаўраваць. Не для вывезеных пенсіянераў, вядома, і не для іх дзяцей, якія калісьці адтуль з'ехалі, а для турыстаў. Стоп!

На дварэ 21-е стагоддзе, а беларускія школы ў сутнасці сваёй мала чым адрозніваюцца ад позднесавецкіх. Як тады існавала абавязковая летняя практыка для школьнікаў, так і цяпер нічога не змянілася, нават сутнасць. Калі вы думаеце, што гаворка ідзе пра развіццё камандных навыкаў у школе ці нейкія навуковыя праекты, вы памыляецеся. Школьнікаў выкарыстоўваюць як бясплатную рабочую сілу.

0: хто мне. У пятых-восьмых класах початок летніх канікул ідзе ў комплексе з працоўным выхаваннем. 5 дзён па 3 гадзіны. Спіс заняткаў пры гэтым даволі традыцыйны і стабільны, як і сама сістэма. Добраўпарадкаванне школьнай тэрыторыі, догляд за кветнікамі, прыбіранне класных кабінетаў, а таксама рамонт кніг, у межах якога літаратурныя творы атрымліваюць другі шанец. Праскоч і цярпенне. У шэрагу навучальных устаноў практыка ідзе далей і выходзіць за межы школьнай тэрыторыі. Вучні наведваюць сельскагаспадарчыя арганізацыі, дзе іх могуць працягваць да працы на палях. Напрыклад, частка вучняў са школ Бешанковіцкага раёна падчас практыкі адправілася ў палі, дзе займалася праполкай. Пытанне, праўда, што ў гэты момант робяць дарослыя. Калі класы прыбіраюць вучні, то што робяць працаўнікі, якія спецыяльна для гэтага звычайна наймаюцца. Тое ж тычыць і праполкі, дзе знаходзяцца ў гэты час дарослыя работнікі гэтых гаспадарак, для якіх праца на палях і ёсць асноўнай прафесійнай дзейнасцю. І ўвогуле, любая праца мусіць аплочвацца, бо гаворка пра валанцёрства ў дадзеным выпадку не ідзе. Летняя практыка справа не добраахвотная, а абавязковая і бясплатная. У гэты момант з'яўляецца пытанне, а ці не парушаецца тут працоўнае заканадаўства?
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Як так сталася, што адна з галоўных арганізацый беларускай дыяспары ў ЗША стала раптам экстрэмісткаю? Чым не дагадзіў уладам Ігар Случак? І як спрабуюць чыноўнікі дацягнуць свае шчупальцы мацкі да актывістаў за мяжою? Пра гэта і іншае грамадскі дзеяч Юры Мелешкевіч у размове з Міколам Бянько.
2: Пераходзім да тэмы экстрэмізму. Одна из найстарэйшых арганізацый беларускага замежжа, беларускіх дыаспары, міграцыі, Беларускі інстытут навукі і мастацтва БІНІН, так штаб-кватэра якога знаходзіцца ў Нью-Йорке, на сваёй афіцыйнай старонцы ў Facebook паведаміў пра тое, што старонка так Facebook, ну і некаторыя іншыя іх каналы камунікацыі прызнаныя экстрэмісцкімі матэрыяламі. Чыгуначны раённы суд горада Гомеля палічыў, што вось гэтыя старонкі БІНІН арганізацыі беларускай дыяспары, адна з найстарэйшых, падкрэслю яшчэ раз, з'яўляецца пагрозай, так, для беларускага грамадства. То есть, як можна ставіцца да такой з'явы, ці можна падзяляць думку Александра Федуты наконт таго, што это яшчэ адна з праяваў геноцыда фактычна, які мае месца сёння?
3: Лукашызм, канешне, гэта з'ява, якая спрабуе экспарт тэрору і рэпрэсіі рабіць на вонкі. Гэтым паводзінам ўжо даваліся юрыдычныя ацэнкі, у тым ліку частка тых крымінальных справ, якія анансуюцца і якія падтрымліваюцца тым же самым Павлам Латушка па падзеянням в органаў лукашыцкай улады супраць беларусаў за мяжой. Яны даюцца, менавіта ацэньваюцца як такія кросмежныя, кроснацыянальныя такія тэрор. Ну, то, што суд чыгуначнага раёна, так, Гомеля, дасягнуўся да Нью-Йорка, ну што ж, я думаю, што калі Нью-Йорк дацягнецца да суда чыгуначнага Гомеля, то я думаю, што ім мала не пакажацца.
2: І ўсё ж такі, можна сказаць, што яны, улады, маю на вазе, цяперашняй Рэспублікі Беларусь, намагаюцца такім чынам уплываць на палітыку памяці, на гістарычную навуку, карэктаваць светапогляд людзей.
3: Да, безумоўна, яны змаглі зрабіць шмат дзеля таго, каб застрашыць людзей спажыўцоў інфармацыі, карыстацца тымі ці іншымі інфармацыйнымі платформамі і сервісамі. Ну, дзякуй Богу, людзі адрэагавалі на гэта ўсё, скажам так, секюрытызацыяй во многам, то есть беларусы умеюць карыстацца і VPN-ам, і чысціць браузер, і калі трэба знайсці кропелька вада, сабе шлях знойдзе. Вось. Таму я думаю, што ну, не можа ўлада 100% эфектыўна абмяжоўваць беларусаў ад гэтай інфармацыі, ад сваёй уласнай культуры і мовы. Беларусы з гісторыі сваёй вельмі шмат сутыкаліся з абмежаваннямі, пачынаючы з 19-го стагоддзя, якое ўсё было прысвечана фактычна русіфікацыі і, скажам, знішчэнню беларускай этнічнай асновы. Вось. Ну, тым не менш, нацыя устаяла ў 20-м стагоддзі, яна мала таго, што абвесціла сваю незалежнасць, яшчэ і здабыла суверенітэт, стварыўшы сваю ўласную дзяржаву. Ну, таму я как бы спакойна стаўлюся да гэтых спробаў лукашыстаў абмежаваць людзей. Галоўнае ствараць актуальнае, патрэбнае для нашых беларусаў культурныя прадукты, культурную падзеі, творы, кнігі, можа быць, відэафармат, аўдыафарматы. І яна знойдзе свайго спажыўца, тым больш нашы сябры, журналісты, творцы, піарчыкі, тыя, хто працуе сацыяльнымі медыямі. Яны пастаянна шукаюць спосабы данесення інфармацыі да беларусаў і даносяць. Вось, так што лукашызм з усімі сваімі судамі, губазікамі, КДБ, ён не можа спыніць такую масу пасіянарнасць. У 20-м годзе яны не маглі спыніць вуліцу, у 26-м яны не змогуць спыніць наш інтэрнэт і нашу культуру.
2: Яшчэ адна навіна, звязаная з экстрэмізмам. Значыць, цяпер ужо ляхавіцкі райвыканкам пакінуў без адказу зварот гомельскага актывіста Ігара Слушыка, спаслаўшыся на тое, што ў дзейнасці Ігара Слушыка заўважаюцца прыкметы экстрэмісцкай дзейнасці, то есть пакінулі без адказу, оставлена без рассмотрения па существу. То есть новае нешта, так, у фармулёўках. Як вы думаеце, што цяпер адбываецца ў плане камунікацыі беларусаў, якія выехалі за мяжу з дзяржорганамі? То есть да гэтага момант усё ж такі былі нейкія умоўныя магчымасці ўплываць, звяртацца, прынамсі, а цяпер мы бачым, што перакрываюць магчымасць.
3: Ну што ж, я думаю, што гэта спроба, так скажам так, купіраваць нават канстытуцыю, якую яны самі сабе прынялі, дзе прапісаны ўсе асноўныя правы і абавязкі грамадзянаў, дзяржавы, дзе прапісаны ўсе правілы, па якіх існуе наша палітычная дзяржава. Вось. Ну што ж, і для мяне гэта не нова, такія спробы былі заўжды. Нават пазбаўленне грамадзян там права галасаваць і выбіраць сабе ўладу. Ну, гэта тое, з чаго, можа быць, і пачыналася вся гэтая ўлада лукашыцкая. Бачыце, у Слуцчыку забараняюць адстойваць моўныя свае правы. Вось. Ну, што ж, ну, это выраг самой дзяржаве, там, чыноўнікам, тым, хто дае даручэнні такія адкідваць звароты грамадзяніна, які клапоцяцца аб развіцці мовы тытульнай нацыі. Вось. Я думаю, што такая дзяржава, яна сама сябе з'есць знутры, а народ, які возмуціцца гэтым паводзінам такой улады, ён навядзе парадак у рэшце рэшт у сваёй краіне. І ўсё будзе адноўлена, і беларуская мова зойме пачэснае месца ў сваёй дзяржаве. Вось, а Ігар Слуцчык, ну, дай Бог яму знайсці іншыя, больш цікавыя, можа быць, механізмы обороны нашай нацыянальнай ідэнтычнасці.
2: Ну от мне яшчэ фармулёўка таксама спадабалася у двухкосе ляхавіцкага выканкама наконт таго, што асаблівую цікавасць выклікаюць прыкметы датычнасці Слуцчыка да экстрэмісцкай дзейнасці на тэрыторыі замежных дзяржаў. Так? То есть яны яшчэ моніторынгам займаюцца дзейнасці Слуцчыка, так, на тэрыторыі ЕС.
3: Ну, бачыце, яны даюць ацэнкі прававым аспектам паводзіну Слуцчыка на тэрыторыі, над якой юрысдыкцыі не маюць. Дарэчы, это даволі агрэсіўнае з пункту гледжання, так скажам, міжнароднага права спосаб паводзіну, калі іншая дзяржава ўтваргаецца ў такія адчувальныя рэчы на тэрыторыі іншай. Вось. Так што яны фактычна нарываюцца ў тым ліку на канфлікт Літвой. Што я ўжо сказаў, можа аукнуцца, бо можна пліваць ва ўсі весь свет, но калі весь свет плюнець на цябе, то можна не патануць бы.
2: Юрась, дзякую вялікі за тое, што знайшлі магчымасць паразмаўляць. Вот, гэта была перадача «Штосьці не так», і мы абмерквалі некаторыя абсурдныя, на вялікі жаль, рэальныя праблемы ў Беларусі. Усяго найлепшага.
3: Дякую, Миколай, на всього найліпшого.
0: Грамадський діяч Юрий Миляшкевич адреагував на некоторі проблеми у Білорусі.
1: Огляд громадсько-політичних новин. Що на сьогодні було не так? От понеділка до неділі.

калі проект указа об удосконаленні дзейнасці садаводчых таварыстваў падрыхтаваны Мінэканомікі будзе прыняты, то на землях, прызначаных для калектыўнага садаводства і дачнага будаўніцтва, будзе забароненае правядзенне забаўляльных, спартыўных і культурна-масавых мерапрыемстваў. Тут адкрываецца сапраўдны прастор для фантазіі. Дзень нараджэння на дачы забаронена. Вяселле ў сямейным коле вельмі падазрона. Турнір па шашках паміж суседзямі амаль незаконная спартыўная дзейнасць. Нават шашлык цяпер можа апынуцца пад пытаннем, бо дзе шашлык, там кампанія, дзе кампанія, там размовы, а дзе размовы і смех, там ужо чаго добрага культурна-масавае мерапрыемства. Асабліва калі нехта ўключыць музыку, тут ужо і да экстрэмізму недалёка. Паводле новай логікі выходзіць, што дача патрэбна выключна для працы. Адпачываць не належыць. Адпачынак гэта ўжо аграэкатурызм, а аграэкатурызм патрабуе дазволаў справаздачнасці і самае галоўнае падаткаў. Што?

Сказка «Малый Сан» мне.

0: Мне, тебе, нам, сказка на лысом.
1: Вось што здарылася аднойчы у маленькай вёсачцы Крылічка. Быў май. Дзяўчынка Агапка гасцявала ў сваіх дзядулі і бабулі. Часцяком да іх увечары прыходзіў суседскі кот Фокус, каб пачаставацца малаком. У Фокуса была гаспадыня, старая, якая чытала газету, трымаючы ў руках вялізную лупу. Кот меў здольнасць дэманстраваць розныя фокусы, таму і мянушку яму далі фокус. Зусім пагоршыўся зрок у бабулі Мілы, фокусавай гаспадыні. Яна трымала лупу перад вачыма, але ўсё роўна з цяжкасцю чытала свае любімыя газеты і часопісы пра прыроду, космас і розных звяроў. Гэта заўважылі Агапка і яе бабуля, калі прынеслі суседзям пачастунак – смачныя, сакавітыя грушы. «Тып, суседачка моя даражэнькая, да доктара звернулася. Кажуць, у сталіцы на вачах аперацій робяць», – раіла Агапкава бабуля. «Ды дзе ж мне грошай на аперацію ўзяць?» Барабанадуля гаварыў, што багатыя ў сталіцы ўжо за ўсё грошы патрабуюць, адказвала засмучаная бабуля Міла. А сын твой дзе? А ён пра грошы для роднай маці паклапоціцца. А ён далёка, дзесьці ля ціхага акіяна, за светам, ужо і лістоў цэлы год не дасылае. Можа, ён там без працы, абараніла старая сына. Вы ж так зусім зрок страціць можаце. Гэта хвароба называецца катарактай, далучылася да размовы Агапка. А што я тады з ёю рабіць буду? Ажывіўся кот Фокус. Пакуль, дзякуй Богу, вочы трошкі бачаць. Я іх кожную раніцу вадой з крынічкі прамываю. Чарніцы там нібыта лепей робіцца, супакойвала ўсіх старанькая Міла. Запомніў кот Фокус словы пра грошы на аперацію і вырашыў самастойна іх зарабіць, каб ніхто не ведаў. Зрабіць сваёй гаспадыні сюрпрыз. Ну і выправіўся па параду не да Агапкі, а да барабанандулі. «А колькі ж табе грошай трэба?» – пагардліва спытаў барабанандуля.
2: «Я па тэлебачанні рэкламу гэтай клінікі бачыў. $500 амерыканскіх трэба»,
1: ціха адказаў Фокус.
2: «Это вельмі вялікія грошы для вёскі. Я магу адпрацаваць, усё зраблю. Загадвайце, што трэба», зацікавіўся Фокус.
1: «Усё кажаш? Гэта добра. Мне твой спрыт падабаецца. У вас на гарышчы ластаўка гняздо зладзіла».
2: «Так, што весну прылятае»,
1: з гонарам адказаў кот Фокус. «Хе, вось табе сетка і клетка. Ты птушыня маленькая, якое толькі-толькі лётаць пачынае, злаві і мне прынясі. Вось тады і атрымаеш грошы», прапанаваў барабанандуля.
2: «А вы не падманіце?» — рызыкнуў спытаць Фокус.
1: «Я? Ды ніколі.
2: Вы ж казалі, што зараз усё на падмане і грашах трымаецца»,
1: узгадаў піліпавы словы Фокус.
2: «Дык той у горадзе, а я слова свае купецкае трымаю. Беры сетку ды клетку і дзейнічай».
1: Трэба сказаць, што птушкі не рабілі гнёздаў пад страхой барабанандулевай хаты і ў яго садзе. Баяліся. Ніколі ён не майстраваў дамкоў і для шпакоў. Ён птушак не любіў, а тыя не любілі яго. Вясковая ж ластаўка штогод вярталася толькі на гарышча да старанькай Мілы. Вось і сёлета з гнязда паказвалі свае чорна-белыя галоўкі трое птушанят. Яны ўжо рыхтаваліся да самастойнага палёту. Бацькі іх пакінулі гарышча. Кот Фокус стаіўся ля вакенца і чакаў. Неўзабаве
2: пролетели зусім ім близко от кота два птушаняці. А третяя, самая малое и слабое, затрималася, замітусилася по горище. Тут фокус спритно накинул на вакенца сетку и знов стаюся. Памкнулася ластавочка до вакенца и трапила в сетку. Фокус, не морозячи, схапил я ее и посадил у клетку. Так небарака ластавочка міжволі опинулася у полоне. Спробовала знайсти якую щелину, де зусім знясілилася. Кот Фокус накрив анучкой клетку, каб ніхто нічого не зауважив, і вирішив раніцей аднести птушку барабанандулю. Не дочекавшися птушаняці, дружная і весела сім'я захвалявалася і почала активно його шукати. Ластавки пікірували ля вакон старенька і міле, льотали просто над її головою, гучно кричачи. «А де ж то ж гэта з імі? Бець замбеї у вирай збіраліся, де не адлятають? Ніби шукають кого?» Зацікавілася бабуля Міла.
3: «А я адкуль ведаю? Може, з'єлі, що дрэнное, животи у їх палять? У мене не так буває?»
2: Схлусів кот Фокус. Над вечорком вернулися ластаўкі на гарышча, але знайсці накрытую клетку было немагчыма. Раніцай усё паўтарылася. Ластаўкі не ляцілі на паўдзень, яшчэ гучней крычалі і лёталі па ўсёй вёсцы. Западозрыла штосьці нядобрае і агапка вырашыла наведаць бабулю Мілу і кота Фокуса. Кот тым часам спалохаўся, што птушаня ў клетцы ляжыць і не рухаецца, і вырашыў пакарміць яго кавалачкам рыбы, што засталася ад вечары.
3: «А ты што тут робіш? Чыя гэта клетка? Адкуль тут ластаўка?»
2: Строга запытала агапка, калі паднялася па лесвіцы на гарышча. Дзецца не было куды, і спалоханы Фокус усё расказаў.
3: «Хоць бы і са мной параіўся!»
2: Докарала агапка.
3: «Хацеў сюрприз зрабіць, грошы зарабіць і дапамагчы сваёй гаспадыні!»
2: Апусціў пысу ўніз і панура сказаў Фокус.
3: «Ластаўкі ў палоне не жывуць, гэта па-першае. А па-другое, як вучыць мяне дзядуля, злом добрыя справы не робяцца, а толькі добром. Вынось клетку на двор і адсоўвай засаўку. Яшчэ б трошкі і птушачка памерла б без ежы!»
4: «Мама!»
2: – зусім спалохаўся Фокус.
3: «Вось табе і мама! Вынось!»
2: Так і зрабілі. Ластаўкі адразу ж згледзелі сваяка, прынеслі ў дзюбачках вады. Птушачка акрыяла, махнула крыльцамі і вылецела з клеткі. Пакружылася сям'я ластавак над домам, над калодзежам, над садам, над вёскай і адляцела ў вырай.
3: «І што цяпер рабіць грошай, барабанандуля не пазычае!»
2: – бідаваў Фокус.
3: «Знойдзем выйсце. Хадзем да дзядулі. Ён намалюе твой партрэт. Мы паедзем у горад, прададзім партрэт і заробім грошай!»
2: – параіла кемлівая агапка.
3: «Ага, што я зусім дурны, каб з адгрызеным хвастом пазіраваць!»
2: – насцярожыўся Фокус.
3: «Смяяцца ж будуць!»
2: «Дзядуля што-небудзь прыдумае. Замест хваста табе дзьмухавец намалюе!» Жартавала агапка. Атрымаўся Фокус на партрэце выдатна. Усім катам кот. Усе адзначылі. «Як жывы!» Кот пераканаўся, што на партрэце ён выдае героем і прыгажуном, і наважыўся сам прадаваць свой партрэт. Бацька агапкі адвёз іх на вернісаж. Нейкі спагадлівы чалавек купіў партрэт, праўда, за палову цаны. Грошы, якіх не хапала, збіралі ўсёй вёскай. Унеслі сваю лепту і бацькі агапкі, і бабуля з дзядулем. Спачатку старая Міла не згаджалася ехаць у сталіцу, баялася аперацыі, ну, але яе ўгаварылі. «Я буду побач. Я залезу на дрэва пад вакном аперацыйнай», – супакойваў гаспадыню Фокус. «Усё, дзякуй Богу,
3: обышлося. Больш лупа бабуля Міле не спотрібиться. Як же яна радавалася, що знову добра бачить пригажості навокольної природи, і неба, і лес, і речку, і поле. По дорозі домов нават пісні народні я співала, хоч у апошні гади ад яє ніхто їх не чув. А Габка і Фокус, і родные были подпевать ей, але слов не ведали. Бабуля Міла обяцала их научить. И она это сделает, бо до пенсии працавала наставница и спевал у школе у суседней вёсцы.

У одного господара был певник. Дружно, згодно жили певник и господар. Разом вставали, разом поле орали, сеяли, разом отпочивали. Нияк на прадвесні отправились яны у лес. Отстал певник от господара и заблудился у густым лесе. Насустрач лис иде. Облизнулся, убачуши певника. Нарэшце пообедаю, з'ем тебе, певник. Мяне не можна есці. Бадзёрым голосом промовил певник, каб не показать, что спалохался. Чаму гэта не можна? Растлумач старому, запытаў ліс. Пеўнік узняў галаву і страсянуў чырвоным грэбенем. Я сюды пасланы мядзведзем, валадаром усіх лясоў, засмяяўся ліс. Не чуў пра такога вялікага пана. Ты не чуў, іншыя чулі. Зайцы, напрыклад. Давай, сходзім на іхнюю паляну, убачыш, як яны будуць уцякаць ад мяне. Магчыма, сапраўдны мядзведзь, сваяком яму прыходзіцца, но трэба праверыць, каб не нажыць непрыемнасцей. Падумаў ліс і пагадзіўся. Так і быць, хадзем. Ідуць яны па лесе, а на вялікай паляне, на горашцы, зайцы баль спраўляюць, танцуюць. Убачылі няпрошаных гасцей і ў рассыпную. Хто куды? Ну, спалохаліся. Паглядзеўшы ўслед зайцам, пакруціў галавой у ліс. Цяпер верыш, што я пасланец мядзведзя? Запытаўся пеўнік. Аблізнуўся ліс і пасунуўся ў гушчар хвост.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20-я година, у Польши 19-я. Швейцарцы выступили супраць абмежавання колькасці насельніцтва сваёй краіны. Еўрапейскі парламент разгледзіць новую рэзалюцыю па Беларусі. У Полацку адкрылі музей самага старажытнага манастыра краіны. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Грамадзяне Швейцарыі на рэферэндуме адхілілі прапанову абмежаваць колькасць насельніцтва краіны на ўзроўні 10 мільёнаў чалавек. Паводле папярэдніх вынікаў падлікаў галасоў, супраць ініцыятывы выказаліся каля 55% выбаршчыкаў, за каля 45%. Ініцыятыва была прапанаваная правай швейцарскай народнай партыі, якая прапаноўвала у выніку перавышэння насельніцтва парогу ў 9,5 мільёнаў чалавек да 2050 года абавязаваць улады прыняць меры для яго абмежавання, у тым ліку перагляд міграцыйнай палітыкі і міжнародных пагадненняў. У галасаванні ўдзельнічала больш за палову выбаршчыкаў, пры гэтым значная частка швейцарцаў традыцыйна галасуе па пошце. На наступным тыдні Еўрапейскі парламент разгледзіць і з вялікай верагоднасцю ухваліць чарговую рэзалюцыю па Беларусі. Галоўны акцэнт гэтай рэзалюцыі – палітвязні, кажа палітык і дарадца Святланы Ціхановскай Анатоль Лебедзька.
3: Пускалі Статкевіча, Бабарыку, Ціхановскага, Беляцкага, то, відаць, разлічвалі, што тэма сама па сабе памрэ і сыдзе недзе ў раздзел розная. Дык вось, гэта рэзалюцыя сведчанне таго, што тэма застаецца ў цэнтры ўвагі. Па-другое, рэзалюцыя будзе прысвечана канкрэтнаму кейсу маладой беларускай дзяўчыны Александры Пулінєвіч, якая ў 16 гадоў трапіла за краты, атрымала больш 10 гадоў турмы. Вельмі важна, што Еўрапейскі парламент бачыць не толькі выбітных вядомых беларускіх палітвязням, але і простых беларусаў, якія змагаюцца за новую Беларусь.
2: Анатолій Бецька выказвае ўдзячнасць усім палітычным фракцыям Еўрапейскага парламента, якія падтрымалі гэтую ініцыятыву. На думку палітыка, такія крокі дапамагаюць утрымліваць беларускую праблематыку на міжнародным парадку дня і падтрымліваць тых, хто застаецца ў зняволенні. Сёння, 14 чэрвеня, свой 80-ты дзень народзінаў адзначае амерыканскі палітык Дональд Трамп. Ён нарадзіўся ў 1946 годзе і з'яўляецца адной з самых вядомых фігур у сучаснай палітыцы. На працягу апошніх 10 гадоў Трамп займаў ключавыя палітычныя і бізнес-пазіцыі, а таксама неаднаразова ўдзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарчых кампаніях. Дзень народзінаў палітыка суправаджаецца з шырокай увагай міжнародных СМІ і грамадскай дыскусіі, у тым ліку адносна яго палітычнай ролі і ўплыву на ўнутраную і знешнюю палітыку Злучаных Штатаў. Дональд Трамп уваходзіць у лік самых узроставых дзеючых лідараў свету, а сярод буйных дэмакратычных краін лідараў яго ўзросту амаль няма. Большасць з іх значна маладзейшая. У Полацку адкрылі музей самага старажытнага манастыра Беларусі – Спаса Еўфрасінівскага жаночага манастыра. Новая экспазіцыя размясцілася ў будынку былога епархіяльнага жаночага вучылішча пачатку 20-га стагоддзя, які знаходзіцца па-за сценамі манастыра. Музей прысвечаны гісторыі манастыра і даследаваннем аднаго з найважнейшых помнікаў беларускай архітэктуры – Спаса Преображэнскай царквы 12-га стагоддзя. Асобныя залы распавядаюць пра этапы вывучэння і рэстаўрацыі храма, а таксама пра археалагічныя раскопкі на тэрыторыі комплексу. У экспазіцыі прадстаўлены унікальныя артэфакты, у тым ліку старажытная кераміка, архіўныя фотаздымкі і рэчы 19-га пачатку 20-га стагоддзя. Частка матэрыялаў сабрана беларускімі даследчыкамі падчас шматгадавых археалагічных работ. Адкрыццё музея прымеркавана да 865-годзя стварэння крыжа Еўфрасінні Полацкай. У рамках мерапрыемства таксама адбылося гашэнне памятнага паштовага блока, прысвечанага гэтай гістарычнай падзеі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускай Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць з вялікай верагоднасцю дажджу. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 10 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-заходні. Уначы захаваецца воблачнае неба з праясненнямі. Заўтра раніцай магчымы кароткачасовы дождж.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

хвалях Беларускага радио «Рація». Вы слухаете штотыднёвую перадачу з серии «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Сёння гасцюем у гарадку на Беласточчыне. Тут жыве герой сённяшняй перадачы, спадарыня Крысціна Кондрусік. Нарадзілася яна ў вёсцы Радулін. Там прайшло яе дзяцінства. Бацькі мелі гаспадарку, бацька, ветэран Другой сусветнай вайны, працаваў, як і большасць мясцовых жыхароў у лесе. У пачатковую школу спадарыня Крысціна Кондрусік з дому Дробот хадзіла ў Залукі. Пасля, як і ўсе яе школьныя сяброўкі, вырашыла вучыцца далей. Не атрымалася ёй пайсці ў першы агульнаадукацыйны ліцэй, што па вуліцы Касцельнай ў Беластоку. Патрапіла далёка ад дому, у Пільск пад Ляскі, дзе вучылася ў эканамічным тэхнікуме. Як кажа, у 14 гадоў пакінула свой родны дом, бо пасля тэхнікума зараз выйшла замуж у гарадок. Спадарня Крысціна Кондрусік з ностальгіяй узгадвае свае дзіцячыя гады ў Радуліне, школу, сяброў, святы. Гэтаму перыяду свайго жыцця прысвяціла адзін са сваіх вершаў пад загалоўкам «Дзяцінства».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22 година, у Польши 21. Швейцарцы выступили супраць абмежавання колькасці насельніцтва сваёй краіны. Европейский парламент разгледзіць новую резолюцию по Беларусі. У Полоцку открыли музей самага старажытнага манастыра краіны. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Грамадзяне Швейцарыі на референдуме адхілілі прапанову абмежаваць колькасць насельніцтва краіны на ўзроўні 10 мільёнаў чалавек. Паводле папярэдніх вынікаў падлікаў галасоў, супраць ініцыятывы выказаліся каля 55% выбаршчыкаў, за каля 45%. Ініцыятыва была прапанаваная правай швейцарскай народнай партыі, якая прапаноўвала у выніку перавышэння насельніцтва парогу ў 9,5 мільёнаў чалавек да 2050 года абавязаваць улады прыняць меры для яго абмежавання, у тым ліку перагляд міграцыйнай палітыкі і міжнародных пагадненняў. У галасаванні ўдзельнічала больш за палову выбаршчыкаў, пры гэтым значная частка швейцарцаў традыцыйна галасуе па пошце. На наступным тыдні Европейский парламент разгледзіць і з вялікай верагоднасцю ухваліць чарговую резолюцию по Беларусі. Галоўны акцент гэтай резолюции – политвязні, кажа палітык і дарадца Светлана Тихановскай Анатоль Лебедько.
3: Пускалі Статкевіча, Бабарыку, Ціхановскага, Беляцкага, то, відаць, разлічвалі, што тэма сама па сабе памрэ і сыдзе недзе ў раздзел розныя. Дык вось, гэта рэзалюцыя сведчанне таго, што тэма застаецца ў цэнтры ўвагі. Па-другое, рэзалюцыя будзе прысвечана канкрэтнаму кейсу маладой беларускай дзяўчыны Александры Пулінєвіч, якая ў 16 гадоў трапіла за краты, атрымала больш 10 гадоў турмы. Вельмі важна, што Еўрапейскі парламент бачыць не толькі выбітных вядомых беларус политвязням, але і простых беларусаў, якія змагаюцца за новую Беларусь.
2: Анатолій Бецька выказвае ўдзячнасць усім палітычным фракцыям Еўрапейскага парламента, якія падтрымалі гэтую ініцыятыву. На думку палітыка, такія крокі дапамагаюць утрымліваць беларускую праблематыку на міжнародным парадку дня і падтрымліваць тых, хто застаецца ў зняволенні. Сёння, 14 червня, свой 80-й дзень народзінаў адзначае амерыканскі палітык Дональд Трамп. Ён нарадзіўся ў 1946 годзе і з'яўляецца адной з самых вядомых фігур у сучаснай палітыцы. На працягу апошніх 10 гадоў Трамп займаў ключавыя палітычныя і бізнес-пазіцыі, а таксама неаднаразова ўдзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарчых кампаніях. Дзень народзінаў палітыка суправаджаецца з шырокай увагай міжнародных СМІ і грамадскай дыскусіі, у тым ліку адносна яго палітычнай ролі і ўплыву на ўнутраную і знешнюю палітыку Злучаных Штатаў. Дональд Трамп уваходзіць у лік самых узроставых дзеючых лідараў свету, а сярод буйных дэмакратычных краін лідараў яго ўзросту амаль няма. Большасць з іх значна маладзейшая. У Полацку адкрылі музей самага старажытнага манастыра Беларусі – Спаса Еўфрасінеўскага жаночага манастыра. Новая экспазіцыя размясцілася ў будынку былога епархіяльнага жаночага вучылішча пачатку 20-го стагоддзя, які знаходзіцца па-за сценамі манастыра. Музей прысвечаны гісторыі манастыра і даследаваннем аднаго з найважнейшых помнікаў беларускай архітэктуры – Спаса Преображэнскай царквы 12-го стагоддзя. Асобныя залы распавядаюць пра этапы вывучэння і рэстаўрацыі храма, а таксама пра археалагічныя раскопкі на тэрыторыі комплексу. У экспазіцыі прадстаўлены унікальныя артэфакты, у тым ліку старажытная кераміка, архіўныя фотаздымкі і рэчы 19-го пачатку 20-го стагоддзя. Частка матэрыялаў сабрана беларускімі даследчыкамі падчас шматгадавых археалагічных работ. Адкрыццё музея прымеркавана да 865-годзя стварэння крыжа Еўфрасінні Полацкай. У рамках мерапрыемства таксама адбылося гашэнне памятнага паштовага блока, прысвечанага гэтай гістарычнай падзеі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радио Рация.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць з вялікай верагоднасцю дажджу. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 10 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-заходні. Уначы захаваецца воблачнае неба з праясненнямі. Заўтра раніцай магчымы кароткачасовы дождж.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
4: Are you ready?
5: In the mix.
4: Are you ready?

прыбяру пустыя шклянкі, у мяне не будзе п'янкі. Сёння я не з вамі, сябрукі. Пазваню сваёй каханцы, запрашу яе на танцы, на паляне ціхай ля ракі. Я дамоў ажно да ранку, не пушчу сваю каханку. Хай наш сон прагоняць жа ў рукі. Клікну ўсіх я на вяселле, каб са мною побач селі і гукнулі горка сябрукі. Мы з ёй сидзімся ў лагодзе, у вясельным карагодзе, хмельна пойдзе кругам галава. Загарацца зоркі ўночы, усміхнуцца мілай вочы, і пад ногі ляжа мурава. Я дамоў ажно да ранку, не пушчу сваю каханку. Хай наш сон прагоняць жа ў рукі. Клікну ўсіх я на вяселле, каб са мною побач сілі і гукнулі горка

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу! Дорогі слухачі, у нашому циклі передач ми розважаємо про сувязь чоловіка і сусвіту. Ми протягуємо розмову про американського мислителя Рола Мея. У минулий раз ми говорили про 5 граней сили. І прийшли до вислови, що справжня моц, моц чоловіка потребує внутрішньої сталості. І ось Рола Мей звертає нашу увагу на те, що чоловік – це єдина істота, чиє розвиття не відбувається автоматично. Ми народжаємося фізично, але духовно, так само психологічно, повинні ще якби народитися. Гэта шлях, паводле Мэя, можна апісаць праз некалькі этапаў. Першы этап – гэта невінаватасць. Метафарычна кажучы, гэта наш уласны эдэмскі сад. Час поўнага адзінства дзіцяці з маці. Адзінства, дзе яшчэ няма віны, дзе няма адказнасці. І ў дзіцяці гэта натуральна. Але звычайна рост чалавека патрабуе разрыву гэтай першаснай шчаслівай сувязі. І праблема пачынаецца тады, калі жыццё ідзе далей, а чалавек, у сваю чаргу, надалей застаецца ў стане вось такой невінаватасці. Уявіце сабе чалавека, які дажыў да сівізны, але ў кожнай складанай сітуацыі кажа: «Я не ведаў, я не хацеў нічога дрэннага». Рола Мэй называў гэта псеўданевінаватасцю. Вядома, гэта не тая чыстая непасрэднасць дзіцяці, якую ухваляе Евангелле, а гэта хутчэй свядомая слепата. То бок, замест таго, каб расці, чалавек хаваецца ў ілюзіі райскага саду, робячы сябе бясільнай ахвярай абставінаў. І вось такая невінаватасць, якая пазбягае адказнасці, рана ці позна можа стаць прыкрыццём для зла. Другі этап, які заўважаем у жыцці, паводле Мэя, гэта пратэст. Дзіця ўпершыню такім чынам кажа сваё «не». Гэта момант, калі як бы нараджаецца воля. Але і тут ёсць небяспека, бо можна ўсё жыццё застацца вось на гэтым узроўні пратэсту. Ёсць людзі, якія заўсёды супраць. Яны супраць бацькоў, супраць начальства, супраць грамадства, супраць усіх. Але калі спытаць, а чаго ты сам хочаш, вось ім цяжка на гэтае пытанне адказаць. Іх жыццё трымаецца не на ўласным выбары, а на барацьбе з кімсьці. Сам жа Мэйн папярэджвае, што пратэст сам па сабе гэта толькі палова развіцця волі. Калі мы не ідзём далей, мы застаемся прывязанымі, жывём, ходзім вакол таго, супраць чаго выступаем. Мы заўсёды як бы залежныя вось ад таго, супраць чаго выступаем. Аднак ёсць і трэці этап, калі чалавек вызваляецца. Гэта этап, які называецца звычайная самастойнасць. Гэта ўжо стан унутрана дарослага чалавека, які здольны сказаць: «Гэта мой выбар, гэта мая памылка», альбо «Я за гэта адказваю». І такі чалавек будзе разумець свае межы, будзе разумець і ведаць свае слабасці. І ён можа памыляцца, можа сумнявацца, але ўсё ж прымае рашэнне і нясе іх наступствы. Гэта сталасць вельмі практычная. Практычная, бо чалавек ніколі не перакладае віну на іншых. Таксама такі чалавек не жыве толькі чужымі чаканнямі. Але, вядома, і на гэтым этапе ёсць свае мінусы, ёсць свая пастка. Чалавек дарослы можа стаць вельмі нармальным, як бы вельмі прыстасаваным, правільным, але ўнутры пустым. Напрыклад, ён працуе, выконвае правілы, абавязкі, але не ведае, чаго у глыбіні душы хоча на самой справе. Чагосьці вельмі глыбокага, а жыве на паверхні. І Мэй, у сваю чаргу, называў такі стан вобразам полага чалавека. Звонку ўсё нібы добра, але ўнутры няма жывога цэнтра. Чалавек жыве як бы па інерцыі, жыве так, бо баіцца сваёй унікальнасці. Бо такое адкрыццё сябе выкліча трывогу. Для Мэя трывога – гэта якраз знак росту. Яна ўзнікае там, дзе чалавек павінен зрабіць крок. Крок, дзе ўжо не можа застацца ранейшым. Але пра гэта мы пагаворым наступным разам. Ці ёсць нешта вышэйшае? Вышэйшая за гэтую правільную і адказную як бы нармальнасць. Рола Мэй сцвярджае, што ёсць, гэта чацвёрты этап, так званая творчая самасвядомасць. Творчая самасвядомасць, якую філософ называе таксама экстазам. Не варта палохацца гэтага тэрміна. У экзістэнцыяльнай філасофіі экстаз літаральна азначае выхад за межы самога сябе. Звычайна мы глядзім на свет праз прызму сваіх страхаў, вопыта, патрэб, комплексаў і гэтак далей. Але творчая самасвядомасць – гэта той рэдкі момант, калі чалавек здольны адсунуць сваё маленькае «я» ў бок і ўбачыць праўду такой, якая яна ёсць. Дасягнуць гэтага стану наўмысным, волевым намаганнем складана, але мы можам стварыць умовы для яго з'яўлення. Экстаз у гэтым разуменні Мэя нараджаецца з мужнасці пайсці на рызыку, здольнасці спалучыць упартую барацьбу з хвілінамі глыбокай адказнасці. Каб зразумець, гэта падобна да біблейскага сюжэту пра Якуба, які ў цемры ночы змагаўся з анёлам, і гэта барацьба за тое, каб стаць сабой у адной з інтэрпрэтацый. Гэтая барацьба балючая, гэта балюча. Якуб нават атрымлівае рану, але праз гэтую барацьбу ён атрымлівае новае імя і новае бачанне свету. І пасля такой сустрэчы чалавек ужо не проста выконвае правілы, а пачынае дзейнічаць з вось гэтай унутранай глыбіні, новай глыбіні. Ён робіць дабро не таму, што так трэба па інструкцыі, а таму, што любоў і вось гэта творчае натхненне ў гэты момант становіцца яго ўласным спосабам існавання. Такія імгненні падобна да маланкі на вяршыні гары. Яны асвятляюць увесь ландшафт нашага жыцця. І хоць маланка знікае, але мы ўжо ведаем, куды ісці далей. На гэтым завяршаем нашу перадачу. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

holds you, silent as glue.

Ночь зарплаты. Ночь зарплаты. Ночь зарплаты.